Bună ziua, dragi ascultători! Bine v-am regăsit la emisiunea în limba română O voce românească, transmisă din studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Sunt Livia Stăvaru și vă invit să petrecem împreună următoarele două ore într-o atmosferă plăcută de sfârșit de săptămână. În calendarul zilei de 11 iulie consemnăm două repere importante ale muzicii românești. În anul 1912, după calendarul nou, se năștea la Roma marele dirijor Sergiu Celibidache, una dintre personalitățile de prestigiu ale muzicii universale. Renumit pentru exigența sa artistică și pentru interpretările de excepție, Celibidache a lăsat o moștenire impresionantă în lumea muzicii clasice. Tot într-o zi de 11 iulie, în 1955, s-a născut îndrăgita interpretă de muzică populară Maria Dragomiroiu, o voce emblematică a folclorului românesc. Cu o carieră de peste 5 decenii și un repertoriu îndrăgit de generații întregi, artista continuă să fie una dintre cele mai apreciate prezențe pe scena muzicii populare. După prezentarea programului pentru ediția de astăzi, deschidem emisiunea în cel mai frumos mod, îi spunem la mulți ani Mariei Dragomiroiu și ascultăm una dintre melodiile care au consacrat-o. Mai târziu, în cadrul rubricii Calendarul Zilei, colegul nostru Tiberiu Boca ne va prezenta și alte repere istorice și culturale legate de data de 11 iulie. Ediția de astăzi a emisiunii o vom începe cu orarul slujbelor religioase din comunitățile românești din Ungaria pentru ziua de mâine, 12 iulie, atât din bisericile ortodoxe românești, cât și din cele neoprotestante în limba română din Michereghi. Vom continua apoi cu rubrica La sfârșit de săptămână, în care vă propunem astăzi o incursiune în universul satului maramureșan, acolo unde tradiția continuă să fie păstrată prin mâinile și priceperea femeilor. Vom descoperi povestea obiectelor textile din casele maramureșene și felul în care meșteșugul confecționării cămășii tradiționale rămâne viu, adaptându-se vremurilor de astăzi. La rubrica La pas prin lume, vă invităm astăzi într-o călătorie prin unul dintre cele mai frumoase orașe medievale ale României, Bistrița. Vom descoperi împreună începuturile sale, poveștile care i-au modelat identitatea și motivele pentru care acest oraș din nordul Transilvaniei continuă să fascineze prin istorie, patrimoniu și farmecul său aparte. Iar spre finalul emisiunii vă invităm și la rubrica sportivă Clubul Suporterilor, difuzată astăzi în reluare și realizată de Tiberiu Boca. Emisiunea este asigurată de la pupitru tehnic de maestru de sunet Onco Mati. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi și vă doresc audiție plăcută!

Începem emisiunea de astăzi cu informații utile pentru credincioșii care vor participa la slujbele religioase de mâine, duminică 12 iulie. În Catedrala din Jula, Sfânta Liturghie va fi oficiată de către Părintele Paroh Teodor Marc împreună cu Părintele Protosinghel Visarion de la ora 10. În Biserica Ortodoxă din orașul mic românesc din Jula, slujba va fi oficiată de la ora 8:30. Va sluji Părintele Paroh Vasile Cătălin Anghel. La ora 9 va începe Sfânta Liturghie la Micherechi, unde va sluji Părintele Ionuț Negrău și la Otlaca Pustă, unde va sluji Părintele Arhimandrit Calinic. În Biserica Ortodoxă Română din Chitichaz și Săcal, liturghiile vor începe la ora 9:30. La Chitichaz va sluji Părintele Florin Olteanu, iar la Săcal Părintele Iulian Lengel. Sfânta Liturghie va începe la ora 10 la Capela Ortodoxă Română din Budapesta, unde va sluji Părintele Marius Maghiaru împreună cu Părintele Protosinghel David, la Bătania, unde va sluji Părintele Cristian Săraru, la Bichișoaba, unde va sluji Părintele Aurel Raul Bătrân, la Jaca, unde va sluji Părintele Cosmin Pop, la Aletea, unde va sluji Părintele Alexandru Baniciu, la Crâstor, unde va sluji Părintele Alexandru Șereș, și la Apateu, unde va sluji Părintele Sorin Dumitru Mureșanu. Adunarea Oastea Domnului din Micherechi va ține duminică după masă un program religios de la ora 17, se vor mai întruni în cadrul unei ore de rugăciune în cursul săptămânii viitoare, marți seara de la ora 17. La Biserica Baptistă din Micherechi, mâine dimineață de la ora 10 este oră de rugăciune, iar la ora 11 serviciu divin și respectiv de la ora 17 oră de rugăciune. Biserica așteaptă credincioșii în fiecare vineri seara de la ora 18. Programul Bisericilor Penticostale din Micherechi este următorul. La Biserica Betel se va întruni duminică de la ora 9 la oră de rugăciune, respectiv la ora 17 la serviciu divin. Vinerea de la ora 18, oră de rugăciune. Biserica Penticostală numărul 1 din Micherechi, duminică de la ora 9, va avea loc oră de rugăciune și de la ora 10 serviciu divin, respectiv de la ora 17. Vinerea seara, de la ora 17, biserica se adună la ora de rugăciune. Ați ascultat orarul slujbelor religioase pentru ziua de mâine din comunitățile românești din Ungaria. După o scurtă pauză muzicală, continuăm emisiunea cu rubrica La sfârșit de săptămână, unde vă propunem o incursiune în universul satului maramureșan și al tradițiilor care se păstrează vii din generație în generație.

0: Continuăm emisiunea cu rubrica La sfârșit de săptămână. Astăzi vă propunem prezentarea doctorandei Ileana Nemes-Pop de la Centrul Cultural Sighetu Marmației, intitulată Obiectele textile din casele maramureșene, meșteșug activ și moșteniri actuale, susținută în cadrul conferinței internaționale Caleidoscopul Sufletului Feminin. Pornind de la cercetări de teren realizate în gospodării din Maramureș, autoarea evidențiază felul în care meșteșugul țeserii și al confecționării cămășii tradiționale continuă să fie transmis din generație în generație. Prezentarea pune în lumină rolul femeilor în păstrarea și adaptarea acestor practici, demonstrând că tradiția rămâne vie prin creativitate și prin legătura permanentă dintre moștenirea culturală și viața de astăzi.
1: Eu m-am concentrat mai mult pe lucrare decât pe prezentare. Mi-am ales obiectele textile din casele maramureșene, meșteșug activ și moșteniri actuale. În prim plan am ales cămașa. În gospodăria maramureșană, obiectele textile au un rol important atât funcțional și simbolic, fiind integrate în organizarea vieții cotidiene. Obiectele sunt de două tipuri, cele care îmbracă locuința și cele care îmbracă corpul. Acestea reflectă identitatea și apartenența în comunitate, fiind prezente în diferite contexte ale vieții sociale și domestice. În același timp, se observă o adaptare la contextul actual în ceea ce privește materialele care sunt utilizate, cât și modul de valorificare a produsului. Această adaptare nu înseamnă neapărat o pierdere a autenticului, ci o transformare a acesteia în funcție de noile condiții sociale și economice. Lucrarea mea, așa cum am spus, analizează cămașa tradițională din Maramureșul istoric, din perspectiva funcției, simbolului și a modului cum aceasta este reinterpretată în zilele actuale și adusă dintr-o subzonă într-o altă subzonă. Cămașa reprezintă o piesă centrală a portului tradițional, este cea mai importantă piesă, are un rol important în exprimarea identității și apartenenței culturale, fiind și cea de-a doua piele a omului, așa cum spunea Vulcănescu. Ea nu este doar un obiect vestimentar. Cumva, în funcție de ea, comunitatea își structurează viața, relațiile sociale și sistemul de valori. Cămașa este prezentă în riturile de trecere și nu numai. În momentele esențiale, cum este botezul, nunta, înmormântarea, care marchează statutul persoanei, iar în ceea ce privește răspândirea, este întâlnită în întreg spațiul maramureșan, însă prezintă particularități locale. Fiecare subzonă dezvoltă anumite tipuri de croi, de ornamentație și tehnică în ceea ce privește identificarea originii piesei. În același timp există diferențe, dar nu sunt rigide și există o circulație a modelelor și a influențelor între comunități. Un aspect esențial îl reprezintă procesul de realizare a cămășii. Desigur că în lucrare am surprins acest moment important. Acesta este unul complex, presupune mai multe etape, începând de la prelucrarea materiei prime, în mod tradițional, pânza este realizată în gospodărie prin torsul fibrei, țeserea acesteia, activități care necesită multă răbdare și experiență, dar urmează croirea și coaserea cămășii, etapă în care intervenea dimensiunea estetică și simbolică prin alegerea motivelor decorative. Pânza pe care am întâlnit-o în cercetările mele nu este doar pânza de casă, este și cea comercială, cea mai frecvent utilizată, este cea de tip datina și am întâlnit chiar și pânza adusă din Franța, chiar la informatoarele mele, pe care le prezint în studiu de caz. Aceste activități nu erau realizate oricând, erau reglementate de o serie de norme și de interdicții, de credințe, se spunea rugăciunea, născătoarea, în anumite zile erau considerate nepotrivite pentru lucru, în special marța era asociată cu figura mitologică Marțolia, încălcarea regulilor era percepută cu anumite consecințe asupra rezultatului final sau a persoanei implicate, se putea încălci ața, nu mai ieșea cămașa cum ar fi trebuit, pânza nu mai era netedă. Acest lucru evidențiază faptul că meșteșugul nu era doar o activitate practică, ci era integrat într-un sistem simbolic mai larg. Și am consemnat și o mărturie a unei femei care s-a întâmplat chiar în gospodăria ei când era mică, a părinților ei. Mama a pus în bărbânță, așa se numește obiectul acela din lemn, a pus cămăși la spălat, cu leșie, iar în dimineața următoare, miercuri dimineața, când s-a dus în șură, pentru acolo se păstra bărbânța cu cămășile la spălat, a găsit un coc de mălai, o pâine de mălai, practic, era fărâmițată peste cămăși. Da, și vreau să vă spun că este chiar adevărat, nu e ceva, nu sunt fabule, e de acolo, de la sursă. În ceea ce privește modelele ornamentale, acestea diferă de la o subzonă la alta, reflectând atât specificul local, cât și gustul estetic al comunității. În același timp, modelele circulă între zone. În studiul meu de caz, cămașa din subzona Vișeu este adusă în subzona Cosăului. Sunt preluate sau interpretate, reinterpretate. În prezent, această circulație este amplificată de mediul online, unde platforme precum Pinterest facilitează accesul la o varietate largă de modele. Un alt aspect important îl reprezintă schimbările intervenite în zilele noastre. Dacă în trecut erau șezătorile care reprezentau spații esențiale de lucru și socializare, în prezent acestea sunt înlocuite cu festivalurile și cu anumite șezători organizate în special de către asociații. Acestea nu mai au aceeași funcție practică, dar păstrează cumva dimensiunea socială și simbolică, pentru că sunt forme de socializare și de recontextualizare a tradiției. În același timp, se observă o creștere a procesului de comercializare. Cămașa nu mai este doar un obiect realizat pentru uz personal, ci devine un produs valorificat economic. Ea este vândută în târguri și în piețe online, iar uneori sunt comercializate și materialele necesare realizării acesteia, precum pânza și mărgelele. De exemplu, mărgelele sunt cumpărate de la Bistrița, pentru că au găsit un centru comercial acolo. Sunt cumpărate din Ucraina, din prima localitate. Da, din Solodvinu, sigur că da. Și se mai spune că sunt aduse și din Croația. Asta nu știu. Nu știu că pot fi aduse ori de unde, din China, din... Exact. Există în subzona Cosău, există o piață de desfacere la Ogna Șugatag în fiecare zi de joi, săptămânal, există acolo o piață, un fel de mall, ca să spun așa, unde se aduc obiecte vestimentare, este târg, practic, în fiecare joi și e și târg de animale, dar separat cumva există piața aceasta de obiecte vestimentare. Din păcate, ea nu este într-un mod organizat, o găsim pe șanțuri, că nu știu cum să vă spun, că așa este. Obiectele stau cumva, sunt piața de desfacere, nu este chiar proprie pentru ce ar trebui să fie. Da, și la Sighetul Mărmației, în fiecare lună, la începutul lunii, deci chiar lunea, există acest târg, această piață de desfacere, unde femeile de pe toate satele, dar vin și din alte județe, aduc să comercializeze aceste piese vestimentare. Acest fenomen contribuie la menținerea vizibilității meșteșugului, implică și o adaptare la cerințele pieței. Sunt foarte multe grupuri pe Facebook unde se vând articole vestimentare, acolo se fac schimburi de numere de telefon, de adrese, discutăm privat ce modele doresc, cum doresc, ce dimensiuni și așa mai departe. Am fost și eu martoră la comercializarea pânzei de casă, chiar o persoană a vândut 6 metri și ceva de pânză și s-a vândut cu 150 de lei metru liniar, 54 de centimetri avea lățimea ca dimensiune. Ele se comercializează, am înțeles, la 220 de lei, 250, dar femeia respectivă probabil că avea nevoie o nevoie economică și atunci a decis să o vândă mai cu bani mai puțini. Pentru a înțelege modul concret în care aceste practici sunt prezente astăzi, am realizat și eu un studiu de caz cu două cadre medicale. Acestea au fost informatoarele mele. Una provine din comuna Petrova, sub zona Vișeu, și cealaltă din satul Sârbi, sub zona Cosău. Ambele locuiesc în Sighet și sunt vecine și prietene. Mi-au arătat cămașa cu mărgele, era atunci în faza de pregătire. Am și un film brut, dar am zis că nu îl prezint astăzi, cu părțile cămășii și cu discuțiile pe care le-am avut cu ele. Și din observațiile realizate, reiese că lucrul nu este separat de viața cotidiană, este integrat în aceasta. Învățarea, sigur că nu se face prin explicații teoretice, prin participare directă. Transmiterea cunoștințelor se face în familie, pentru că doamna care este din satul Sârbi a învățat de la mama ei, doamna care este din Petrova a învățat de la bunica ei. Cele două interlocutoare pregătesc cămăși pentru fiicele, cea din Petrova pentru fiicele ei, ambele fiice sunt medici, și cealaltă nu este căsătorită, dar are doi nepoți în Italia și pregătește cămăși pentru ei, ei vin din Italia, s-au născut acolo, le place aici, vin în vacanțe, își continuă studiile acolo și au găsit și prietene în zona noastră și se îmbracă și ei țărănește, cum se zice, în Maramureș. În concluzie, cămașa tradițională din Maramureș nu dispare, se adaptează contextului contemporan, rămâne un element al identității culturale, un suport al memoriei colective, care continuă să fie transmis și reinterpretat. Prin această capacitate de adaptare, cămașa poate fi înțeleasă ca obiect cultural dinamic, aflat la intersecția dintre tradiție și modernitate. Și sigur că acolo am mai descris cumva și am mai vorbit și despre modul ce înseamnă să încrețești manual, cu mâna, ce înseamnă să faci cămașa la mașină. V-am spus despre filmulețul pe care nu îl am acum, nu l-am pregătit acum. Am pus 4 fotografii ca să se vadă întâlnirea cu cele două

Ați ascultat prezentarea Obiectele textile din casele maramureșene, Meșteșug activ și moșteniri actuale, susținută de doctoranda Ileana Nemeș-Pop de la Centrul Cultural Sighetu Marmației, în cadrul conferinței internaționale Caleidoscopul Sufletului Feminin. Urmează un moment muzical, după care revenim cu rubrica Calendarul Zilei.

0: aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Vă invităm acum la rubrica Calendarul zilei, realizată și prezentată de colegul nostru Tiberiu Boca, în care aflăm câteva dintre evenimentele și personalitățile legate de data de 11 iulie.
2: Dragi ascultători, astăzi este 11 iulie, iar acum dăm citire aniversărilor sau comemorărilor legate de această zi. În 1995 a murit Mihai Horia Botez, matematician, ambasador al României în Statele Unite ale Americii între 1994-95, ambasador al României la Organizația Națiunilor Unite între 1993-94. În 1955 s-a născut interpreta de muzică populară Maria Dragomiroiu. În 1942 s-a născut în această zi prozatorul Mircea Popa. În 1940, în condițiile declanșării celui de-al doilea război mondial, România se retrage din Liga Națiunilor. În 1937, în această zi, s-a născut interpretul de muzică populară Benone Sinulescu. În 1917 are loc Bătălia de la Mărăști, armata a doua română, comandată de generalul Alexandru Averescu, a reputat o importantă victorie asupra armatei germane. Succesul ofensivei armatei române s-a concretizat cu eliberarea unei suprafețe de 500 de kilometri pătrați cu 30 de sate, trupele române pierzând cu această ocazie 20% din numărul militarilor intrați în luptă. În 1714, Dimitrie Cantemir este ales în această zi membru de onoare al Academiei din Berlin. Este pentru prima dată când un român este ales într-un for științific internațional. În 1780 a apărut în limba latină prima gramatică a limbii române, element al linguei daco-romane sive valahice de Samuel Micu și Gheorghe Șincai. În 1428 regăsim prima atestare a mănăstirii Horaița, județul Neamț, emisă de cancelaria lui Alexandru cel Bun, domnul Moldovei, între 1400 și 1432. Acum să vedem care sunt cele mai importante aniversări sau comemorări internaționale. În 1593 a murit pictorul Giuseppe Arcimboldo. Creațiile sale, care de departe par să reprezinte un personaj, sunt construite dintr-un ansamblu de elemente, fructe, flori sau pești. Compozițiile lui îndeplineau la curtea împăraților germani rolul unor jocuri de salon. Prin fantezia și tehnica folosită, este considerat un precursor al suprarealismului. În 1767 s-a născut John Quincy Adams, politician american, președinte al Statelor Unite ale Americii în perioada 1825-29. În 1792, în procesul Revoluției franceze, are loc proclamația adunării legislative. Patria este în pericol. Departamentele, districtele, municipalitățile, dar și toți cetățenii în stare să poarte arme, erau puși în stare de activitate permanentă. În 1897 s-a născut pescarul cubanez Giorgio Fuentes, cel care a devenit modelul lui Hemingway pentru celebra sa novelă Bătrânul și Marea, în care descrie lupta titanică a unui pescar în vârstă numit Santiago pentru a captura un pește ieșit din comun. Pentru Bătrânul și Marea, Hemingway a primit premiul Nobel pentru literatură. Fuentes a fost un simbol al prieteniei pentru pescarii cubanezi datorită anilor săi de amiciție cu Hemingway. În 2001, Fuentes a primit la Havana titlul onorific de capitan din mâinile unei nepoate a scriitorului, titlu atribuit de Asociația Pescarilor din Statele Unite ale Americii. În 1915 s-a născut actorul Yul Brynner, laureat al premiului Oscar pe 1956 pentru Regele și eu, a mai jucat în Frații Karamazov sau Șarpele și în atâtea filme a căror acțiune se petrece în vestul sălbatic. Cu un an mai târziu, în 1916, s-a născut fizicianul rus Alexandru Prokhorov, inventator al laserului, laureat al premiului Nobel în 1964. În 1926 s-a născut fotbalistul spaniol de origine argentiniană Alfredo Di Stefano. Pe parcursul a mai mult de un deceniu, Di Stefano a fost prototipul fotbalistului modern. În timpul evoluției sale cu Real Madrid, club cu care a câștigat 5 titluri ale Cupei Campionilor Europeni consecutive, fiind coechipier cu celebrul fotbalist maghiar Puskás Ferenc. În 1937 a murit George Gershwin, compozitor, pianist și dirijor american, a creat așa numitul jazz simfonic. În 1989 a murit actorul și regizorul Sir Laurence Olivier. În teatru a jucat în piese cum a fost Hamlet, în filme, de exemplu în Rebecca, Mândrie și Prejudecată. În 1995 are loc în această zi masacrarea peste 7.000 de musulmani la Srebrenica în Bosnia-Herțegovina, enclavă ocupată de trupele generalului sârb Ratko Mladić. Enclava musulmană fusese declarată la începutul războiului din Bosnia, teritoriu aflat sub protecția Organizației Națiunilor Unite. După un asediu de câteva luni, Ratko Mladić i-a somat pe cei aproximativ 30.000 de locuitori să părăsească zona, amenințând trupele ONU că va deschide focul asupra lor dacă se vor opune. La 11 iulie, sub privirile neputincioase ale căștilor albastre și în strigătele de groază ale locuitorilor, Mladić și-a făcut intrarea triumfală în Srebrenica, primul gest al soldaților săi, urmăriți de camerele posturilor internaționale de televiziune, a fost să împartă batoane de ciocolată copiilor musulmani adunați după gardurile de sârmă ghimpată. La nicio lună, Comitetul Internațional al Crucii Roșii publică un raport în care se vorbea de dispariția peste 7.000 de civili din regiunea Srebrenica, în marea lor majoritate bărbați apți de luptă. O răspundere grea apasă de asemenea pe umerii fostului președinte bosniac, musulmanul Alija Izetbegović, care a refuzat să evacueze pe locuitorii din Srebrenica și i-a încurajat să rămână, promițându-le un sprijin care nu a venit niciodată. În 1999, în această zi, sârbii din Kosovo își suspendă colaborarea cu forța de menținere a păcii condusă de NATO.
1: Aceasta a fost rubrica intitulată Calendarul zilei, realizată și prezentată de Tiberiu Boca. Continuăm programul nostru cu muzică.

Este momentul rubricii La pas prin lume. Astăzi poposim în nordul Transilvaniei, într-un oraș care și-a păstrat peste veacuri farmecul medieval și identitatea culturală. Vă invit să descoperim împreună Bistrița, un loc în care istoria se citește la fiecare pas.

În nordul Transilvaniei, la întâlnirea unor importante drumuri comerciale care au legat timp de secole centrul Europei de spațiul escarpatic, s-a dezvoltat unul dintre cele mai bine conservate orașe medievale ale României. Bistrița nu este un oraș construit în jurul unui singur moment istoric și nici rezultatul unei singure tradiții culturale. Evoluția sa este consecința unei îndelungate conviețuiri între comunități diferite, a unei economii prospere și a unei poziții geografice care i-a conferit, încă din Evul Mediu, un rol important în rețeaua urbană a Transilvaniei. Orașul este așezat în depresiunea traversată de râul Bistrița Ardeleană, într-un spațiu care face legătura între câmpia Transilvaniei și zona montană a Carpaților Orientali. Relieful a influențat încă de timpuriu modul de organizare a așezărilor, dezvoltarea agriculturii, apariția rutelor comerciale și relațiile dintre comunitățile din această parte a provinciei istorice. Din acest motiv, istoria Bistriței nu poate fi separată de istoria regiunii în care s-a format. Primele urme ale locuirii umane în împrejurimile actualului oraș sunt cu mult anterioare întemeierii sale medievale. Descoperirile arheologice demonstrează existența unor comunități încă din preistorie, urmate de așezări din epoca bronzului, perioada dacică și cea romană. Deși orașul propriu-zis apare în izvoarele scrise abia în secolul al XIII-lea, spațiul pe care îl ocupă astăzi a fost frecventat și locuit vreme de milenii. Momentul decisiv în dezvoltarea Bistriței îl reprezintă colonizarea sașilor în Transilvania. În contextul politic al regatului Ungariei, noii coloniști au primit privilegii economice și administrative care au favorizat apariția unor centre urbane bine organizate. Bistrița a devenit unul dintre acestea. În decurs de câteva generații, așezarea s-a transformat într-un oraș fortificat, cu administrație proprie, bresle puternice și o activitate comercială care depășea cu mult limitele regiunii. Prosperitatea economică a determinat și dezvoltarea arhitecturală. Piața centrală, biserica parohială, casele negustorilor, sistemul de fortificații și organizarea stradală reflectă modelul urban caracteristic orașelor central-europene din Evul Mediu. O parte importantă a acestui patrimoniu s-a păstrat până astăzi, ceea ce conferă Bistriței un statut aparte între orașele istorice ale României. În același timp, orașul a reprezentat un loc de întâlnire între culturi. Comunitatea săsească a avut un rol determinant în administrație și comerț, însă dezvoltarea Bistriței nu poate fi înțeleasă fără contribuția populației românești, a comunității maghiare și mai târziu a celei evreiești. Fiecare a participat, într-o măsură diferită, la viața economică, religioasă și culturală a orașului, iar această diversitate este vizibilă și astăzi în patrimoniul construit și în memoria locală. Dincolo de zidurile medievale, s-a dezvoltat un teritoriu cu o identitate etnografică bine definită. Satele din jurul Bistriței au păstrat forme tradiționale de organizare, ocupații specifice, meșteșuguri și obiceiuri care au influențat permanent viața orașului. Relația dintre mediul urban și cel rural a fost una de complementaritate. Piețele orașului reprezentau locul unde produsele agricole, obiectele meșteșugărești și schimburile comerciale puneau în legătură comunitățile din întreaga regiune. Secolele următoare au adus schimbări politice și economice importante. Orașul a traversat perioade de prosperitate și de declin, a cunoscut incendii, epidemii și conflicte militare, dar și etape de reconstrucție și modernizare. Fiecare epocă și-a lăsat amprenta asupra aspectului urban și asupra modului în care comunitatea s-a raportat la propriul trecut. În prezent, Bistrița reprezintă unul dintre cele mai importante centre istorice din nordul Transilvaniei. Valoarea sa nu rezidă într-un singur monument sau într-un eveniment excepțional, ci în ansamblul urban care păstrează continuitatea dezvoltării sale de-a lungul a peste 8 secole. Clădirile istorice, configurația străzilor, monumentele religioase,
fostele case ale breslașilor și spațiile publice alcătuiesc împreună imaginea unui oraș în care evoluția istorică poate fi urmărită aproape neîntrerupt. Documentarul de față își propune să urmărească această evoluție pornind de la cele mai vechi dovezi ale locuirii și ajungând până la orașul contemporan. Vom analiza contextul istoric în care s-a format Bistrița, rolul pe care l-a avut în dezvoltarea Transilvaniei, particularitățile sale etnografice și patrimoniul cultural care o individualizează. Istoria Bistriței începe înainte ca numele orașului să apară în documente. Așezarea medievală cunoscută astăzi s-a format într-un spațiu care fusese locuit și traversat cu mult timp înainte de secolul al XIII-lea. Valea Bistriței Ardelene, aflată la contactul dintre podișul Transilvaniei și zona montană a Carpaților Orientali, a oferit condiții favorabile locuirii, apă, terenuri agricole, păduri, resurse naturale și căi de trecere spre alte regiuni. În antichitate, actualul județ Bistrița-Năsăud s-a aflat în vecinătatea unor zone importante ale Daciei romane. Vestigii romane au fost identificate la Orheiu Bistriței, Ilișua și Livezile, ceea ce arată că nord-estul Transilvaniei era integrat în sistemul militar, administrativ și economic al provinciei romane. Chiar dacă orașul Bistrița nu exista încă, teritoriul din jurul său făcea parte dintr-o rețea de drumuri, așezări și puncte de control care au influențat evoluția ulterioară a regiunii. După retragerea administrației romane, regiunea a continuat să fie locuită, dar izvoarele scrise devin mai rare. Ca în multe alte zone ale Transilvaniei, perioada migrațiilor a adus schimbări demografice și politice succesive. Comunitățile locale au supraviețuit prin adaptare, folosind resursele naturale ale zonei și păstrând legături cu așezările din vecinătate. În această etapă nu putem vorbi încă despre un oraș, ci despre un teritoriu în care locuirea s-a menținut în forme rurale și semirurale. Formarea orașului medieval Bistrița este legată de colonizarea sașilor în Transilvania. Începând cu secolele al XII-lea și al XIII-lea, regatul Ungariei a încurajat stabilirea unor coloniști germani în zone considerate importante din punct de vedere economic și strategic. Aceștia au adus forme de organizare urbană, experiență meșteșugărească și un sistem juridic care a favorizat apariția unor orașe prospere. În cazul Bistriței, nucleul săsesc a fost legat de vechiul nume Nosa sau Nosen, iar ținutul a devenit cunoscut în documente și tradiție sub numele de Nosnerland. Prima atestare documentară a Bistriței are loc în anul 1264, într-un document emis în timpul papei Urban al IV-lea. Această mențiune nu marchează începutul locuirii, ci intrarea așezării în circuitul documentelor medievale. Cu alte cuvinte, Bistrița exista deja ca realitate economică și comunitară înainte de a fi consemnată în acte. Secolul al XIII-lea a fost o perioadă de organizare și consolidare. Așezarea s-a dezvoltat treptat în jurul pieței centrale, al bisericii parohiale și al drumurilor comerciale care o legau de alte centre ale Transilvaniei. Poziția geografică a avut un rol decisiv. Bistrița controla accesul spre trecătorile care duceau către Moldova, iar această legătură a transformat-o într-un punct important pentru schimburile de mărfuri. În secolele al XIV-lea și al XV-lea, Bistrița a cunoscut o perioadă de creștere economică semnificativă. Între anii 1325 și 1329, în contextul reorganizării administrative inițiate de regele Carol Robert, Bistrița a devenit centrul unui teritoriu cu privilegii speciale, cunoscut sub numele de Nosnerland. Aceste privilegii au contribuit la consolidarea autonomiei locale și la dezvoltarea economică a orașului. Breslele au avut un rol esențial în viața orașului medieval. Fierarii, rotarii, tâmplarii, croitorii, măcelarii și alte categorii de meșteșugari nu reprezentau doar grupuri profesionale, ci structuri economice și sociale bine organizate. Ele stabileau reguli de producție, controlau calitatea mărfurilor,
formau ucenici și participau la apărarea orașului. Complexul muzeal Bistrița Năsăud păstrează obiecte, embleme, lăzi și statute de breaslă care documentează importanța acestor organizații în istoria locală. Dezvoltarea economică a determinat și întărirea sistemului de apărare. Bistrița a devenit un oraș fortificat, apărat prin ziduri, turnuri și bastioane. În Evul Mediu, fortificațiile nu aveau doar rol militar. Ele delimitau spațiul urban, exprimau statutul comunității și protejau bunurile, atelierele, biserica și piețele comerciale. Faptul că meșteșugarii erau implicați în apărare arată cât de strâns erau legate economia și siguranța orașului. În interiorul zidurilor, orașul s-a organizat după un model caracteristic Europei centrale. Piața centrală era locul schimburilor comerciale, dar și spațiul în care se exprimau autoritatea locală, viața religioasă și relațiile dintre comunități. În jurul ei s-au ridicat casele negustorilor, clădirile administrative și biserica parohială, iar străzile au fost structurate în funcție de necesitățile economice și defensive ale orașului. Bistrița medievală nu a fost un spațiu izolat. Legăturile comerciale cu Moldova, cu alte orașe transilvanene și cu zone din Europa Centrală au adus în oraș mărfuri, meșteșugari, idei și forme arhitecturale. Aceste influențe explică de ce patrimoniul construit al Bistriței nu poate fi redus la o singură tradiție. El este rezultatul unei circulații continue între regiuni, comunități și epoci. Astfel, până la sfârșitul Evului Mediu, Bistrița devenise un oraș bine definit. Avea administrație proprie, bresle active, fortificații, o piață centrală puternică și o poziție economică importantă în nordul Transilvaniei. Această etapă a fixat structura de bază a orașului și a creat cadrul în care se vor produce transformările din epoca modernă. Sfârșitul Evului Mediu nu a însemnat și sfârșitul perioadei de prosperitate pentru Bistrița, însă contextul politic al Europei Centrale începea să se schimbe. Expansiunea Imperiului Otoman, conflictele dintre marile puteri și transformările economice care au modificat vechile rute comerciale au influențat inevitabil și viața orașului. Deși zidurile cetății continuau să ofere protecție, adevăratele provocări veneau din afara lor. Schimbarea echilibrului politic al Transilvaniei și integrarea acesteia într-un nou sistem administrativ. În secolele al XVI-lea și al XVII-lea, Bistrița a făcut parte din Principatul Transilvaniei. Orașul și-a păstrat privilegiile economice și o mare parte din autonomia administrativă, însă a fost nevoit să se adapteze unui context politic marcat de confruntările dintre Imperiul Otoman și Monarhia Habsburgică. Deși nu a fost scena unor bătălii de amploare, Bistrița a resimțit efectele războaielor prin obligațiile fiscale, prin întreruperea temporară a comerțului și prin nesiguranța care caracteriza întreaga regiune. La începutul secolului al XVIII-lea, după încheierea războiului curuților și consolidarea autorității casei de Habsburg asupra Transilvaniei, orașul a intrat într-o nouă etapă a existenței sale. Administrația imperială a introdus treptat reforme privind organizarea fiscală, funcționarea instituțiilor și relațiile dintre autoritatea centrală și comunitățile locale. În același timp, privilegiile tradiționale ale orașelor săsești au început să fie limitate în raport cu procesul de centralizare promovat de Curtea de la Viena. Pentru locuitorii Bistriței, schimbările nu s-au produs brusc. Viața cotidiană continua să fie organizată în jurul pieței centrale, al breslelor și al activităților comerciale. Târgurile periodice atrăgeau negustori din satele vecine, din alte orașe transilvanene și din Moldova, iar schimburile de produse contribuiau la menținerea rolului economic al localității. Cerealele, vițele, pieile, produsele meșteșugărești și obiectele din metal circulau pe aceleași drumuri comerciale care făcuseră cunoscut orașul încă din Evul Mediu.
În această perioadă se observă și transformări importante în aspectul urban. Unele clădiri medievale au fost adaptate noilor cerințe economice, iar locuințele negustorilor au început să împrumute elemente arhitecturale specifice renașterii târzii și barocului central european. Fațadele au fost remodelate, interioarele au devenit mai spațioase, iar confortul locuirii a început să capete o importanță tot mai mare. Aceste modificări nu au schimbat planul medieval al orașului, ci s-au suprapus peste el, conferindu-i aspectul pe care îl recunoaștem astăzi în centrul istoric. Secolul al XVIII-lea a fost și perioada în care autoritățile imperiale au încurajat o administrare mai eficientă a orașelor transilvanene. Au fost realizate noi evidențe fiscale, s-au îmbunătățit regulamentele privind construcțiile și s-au introdus măsuri de prevenire a incendiilor, unul dintre cele mai mari pericole pentru așezările în care predominau încă elementele constructive din lemn. Pentru un oraș comercial precum Bistrița, unde depozitele, atelierele și locuințele erau concentrate într-un spațiu relativ restrâns, focul reprezenta o amenințare permanentă. Această teamă avea să fie confirmată în secolul al XIX-lea. Între anii 1836 și 1850, Bistrița a fost afectată de mai multe incendii de proporții, care au provocat distrugeri importante în centrul istoric. Flăcările au cuprins locuințe, clădiri comerciale și porțiuni ale sistemului de fortificații. Un alt incendiu, produs în anul 1857, a afectat grav turnul Bisericii Evanghelice, distrugând acoperișul și clopotele. Reconstrucția s-a desfășurat în etape și a implicat efortul întregii comunități, demonstrând încă o dată importanța simbolică pe care biserica o avea pentru oraș. În paralel cu aceste încercări, Bistrița traversa și un proces lent de modernizare. Revoluția industrială, chiar dacă a ajuns aici mai târziu decât în marile centre europene, a modificat treptat structura economiei locale. Brezlele tradiționale au început să-și piardă monopolul asupra producției, iar manufacturile și primele întreprinderi moderne au schimbat modul de organizare al muncii. Orașul își păstra caracterul comercial, dar devenea tot mai conectat la economia aflată în transformare a Imperiului Habsburgic. Secolul al XIX-lea a însemnat și dezvoltarea instituțiilor culturale și educaționale. Școlile confesionale și-au continuat activitatea, iar nivelul de alfabetizare a crescut constant. În același timp, presa locală și asociațiile culturale au început să joace un rol tot mai important în viața comunității. Ideile iluministe și mai târziu cele naționale au ajuns și la Bistrița, unde conviețuiau comunități românești, săsești, maghiare și evreiești, fiecare contribuind la dezvoltarea culturală a orașului. Anul 1848 a reprezentat un moment de cotitură pentru întreaga Transilvanie. Ecoul revoluțiilor europene s-a resimțit și la Bistrița, unde revendicările politice și sociale au influențat raporturile dintre comunitățile locale și administrația imperială. Deși conflictele armate s-au desfășurat în alte zone ale provinciei, schimbările produse după această perioadă au accelerat procesul de modernizare administrativă și au deschis drumul către reorganizările din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. La sfârșitul acestui secol, Bistrița era deja un oraș în care trecutul medieval și începuturile modernității coexistau firesc. Zidurile cetății încă delimitau memoria unei epoci încheiate, în timp ce noile instituții, dezvoltarea infrastructurii și schimbările economice anunțau intrarea într-un secol care avea să transforme profund întreaga regiune. Ne oprim aici pentru ediția de astăzi. Săptămâna viitoare vom continua călătoria prin istoria Bistriței, urmărind transformările orașului în epoca modernă și felul în care acestea au modelat identitatea pe care o cunoaștem astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă invit să ne reascultăm și la următoarea ediție.

0: pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Ajungem acum și la rubrica sportivă Clubul Suporterilor, difuzată astăzi în reluare și realizată de colegul nostru Tiberiu Boca. Vă invităm să rămâneți alături de noi și în minutele următoare.
0: Clubul Suporterilor.

Bine v-am regăsit la Clubul Suporterilor, rubrica noastră sportivă. Eu sunt Tiberiu Boca. Sportul ne aduce și de această dată povești despre victorii, despărțiri, transferuri importante și surprize de proporții. La Cupa Mondială de Fotbal se vorbește deja despre viitor. Statele Unite iau în calcul organizarea ediției din 2038, în timp ce Brazilia își a rămas bun de la unul dintre cei mai mari jucători ai săi. Neymar și-a încheiat cariera la echipa națională, iar Germania caută un nou început cu Jürgen Klopp pregătit să revină pe banca tehnică. Avem și vești importante pentru sportul românesc. Radu Drăgușin este foarte aproape de un transfer în Italia, la Fiorentina. Răzvan Lucescu începe o nouă provocare în Qatar, iar David Popovici continuă să impresioneze stabilind un nou record la Roma. În tenis, Wimbledon oferă rezultate neașteptate. Mai multe favorite au părăsit competiția. Emma Răducanu a fost nevoită să se retragă din cauza unei accidentări, iar Sorana Cârstea a fost eliminată după un meci dramatic. La final, vom trece în revistă și programul următoarelor partide de la Cupa Mondială de Fotbal. Acestea sunt principalele subiecte ale ediției de astăzi. Vă invit să rămâneți alături de noi.

Statele Unite ale Americii pot gestiona desfășurarea unui turneu mondial cu 64 de echipe și ar putea lua în considerare depunerea dosarului de candidatură pentru ediția din 2038, a precizat actualul șef al grupului de lucru privind organizarea Cupei Mondiale de Fotbal din 2026. Statele Unite este gazda turneului actual al Cupei Mondiale, alături de Canada și Mexic, iar Europa, Africa și America de Sud sunt implicate în organizarea ediției 2030, iar Arabia Saudită în cea din 2034, astfel că ușa ar putea fi deschisă pentru noua candidatură pentru America de Nord peste 12 ani. Andrew Giuliani, directorul executiv al grupului de lucru de la Casa Albă pentru Cupa Mondială, a spus că este prea devreme pentru a fi luată o decizie definitivă privind dosarul de candidatură, dar crede că Statele Unite are toate atributele să poată face din nou acest lucru în viitorul apropiat. Giuliani a declarat: am discutat acest lucru cu președintele Trump, cu mulți dintre secretarii guvernului nostru. Cred că nu este nicio țară mai bine poziționată pentru găzduirea Cupei Mondiale decât Statele Unite și eu cred că vedem acest lucru pe rețelele de socializare. Eu cred că vedem că toți fanii care interacționează, poate cu Statele Unite pentru prima dată sau pentru prima dată după mult timp, Statele Unite reprezintă o țară care este cu adevărat primitoare și că avem o infrastructură incredibilă, a explicat Giuliani. Starul Neymar Junior, cel mai bun marcator din istoria selecționatei Braziliei, și-a anunțat retragerea internațională după eliminarea Selecao în optimile de finală ale Cupei Mondiale de Fotbal. În vârstă de 34 de ani, Neymar a marcat din penalti cel de-al 80-lea gol pentru naționala țării sale în partida cu Norvegia, disputată duminica trecută la East Rutherford, dar reușita sa nu a fost suficientă pentru a evita înfrângerea în fața europenilor, care s-au impus prin dubla lui Erling Haaland. Cu ochii în lacrimi, actualul jucător al echipei Santos a declarat pentru

A Norvegiei a permis să devină al doilea fotbalist brazilian din istorie după Pelé, care marchează la 4 ediții ale Cupei Mondiale. Cu 130 de selecții, Neymar ocupă locul secund în ierarhia jucătorilor cu cele mai multe meciuri în tricoul naționalei, după fostul fundaș Cafu, care a adunat 142 de selecții. Antrenorul german Jürgen Klopp a declarat sâmbătă trecută că este pregătit să antreneze echipa națională a Germaniei în urma demisiei lui Julian Nagelsmann după eșecul lui Mannschaft la Cupa Mondială, dar a subliniat că trebuie purtate discuții intense, deoarece fotbalul german trebuie să se schimbe pentru a reveni la succes. Acum aproximativ 2 ani am plecat de la Liverpool și am spus că nu am energia necesară pentru a accepta o nouă provocare sau pentru a continua încă un an la Liverpool. Acum mă simt complet refăcut, am mai mult decât suficientă energie și sunt pregătit, a declarat Jürgen Klopp la un post de televiziune. Germania este marcată de 3 umilințe monumentale pe scena mondială în cadrul turneelor finale ale Cupei Mondiale, 2 eliminări încă din faza grupelor în 2018 și 2022 și o eliminare în 16-imi suferită în fața unei echipe foarte modeste a Paraguaiului, 1-1 în timpul regulamentar și 3-4 la loviturile de departajare.

Internaționalul român Radu Drăgușin, fundașul echipei engleze de fotbal Tottenham, se pregătește să revină în Serie A la formația Fiorentina, anunță presa italiană. Conform cotidianului La Nazione, tranzacția este aproape de finalizare, Drăgușin urmând să ajungă la gruparea Viola sub formă de împrumut cu opțiune de cumpărare. Fiorentina va achita suma de 1,5 milioane de euro pentru împrumutul fotbalistului român, clubul italian asumându-și obligația de a transfera definitiv la finalul sezonului 2026-2027 pentru 17,5 milioane de euro. Românul va deveni astfel cel mai scump fundaș din istoria clubului din Florența, conform sursei citate, care adaugă că Drăgușin va efectua vizita medicală cu noul său club în următoarele ore, adică probabil că acest lucru s-a și petrecut. Radu Drăgușin și-a făcut debutul ca fotbalist profesionist sub culorile lui Juventus Torino pe 2 decembrie 2020 cu ocazia unui meci din Liga Campionilor împotriva formației Dinamo Kiev. El a disputat în total 232 de minute în tricoul bătrânei doamne, înainte de a fi împrumutat la Sampdoria, Salernitana și Genoa, înainte de a fi transferat definitiv de ultima dintre aceste formații, la care a evoluat în perioada august 2023-ianuarie 2024. În vârstă de 24 de ani, Drăgușin a fost achiziționat de Tottenham în ianuarie 2024 pentru 25 de milioane de euro, devenind cel mai scump jucător român. El a disputat în total 48 de meciuri pentru echipa londoneză, alături de care a cucerit trofeul Europa League în 2025. Românul Răzvan Lucescu a semnat duminică un contract pe 2 ani cu clubul de fotbal Al Sadd, care a câștigat titlul în Qatar în sezonul trecut, a anunțat gruparea pe platforma X. Lucescu și-a reziliat contractul cu PAOK Salonic pe 19 iunie. Răzvan Lucescu se afla la PAOK din mai 2021, după ce a mai avut un mandat la echipa elenă în perioada 2017-2019. În acest ultim mandat, tehnicianul a reușit

să câștige un titlu în 2024, jucând și trei finale ale Cupei Greciei în 2022, 2023 și în 2026. Răzvan Lucescu este al treilea antrenor român care o pregătește pe Al Sadd după Ilie Balaci, care a antrenat această echipă între 2001 și 2002, și Cosmin Olăroiu, care a antrenat-o între 2009 și 2010. Al Sadd are 19 titluri de campioană a Qatarului, ultimele 3 consecutive. Al Sadd s-a despărțit la finalul sezonului recent încheiat de antrenorul italian Roberto Mancini.

Și acum continuăm cu tenis. Jucătoarea britanică de tenis Emma Raducanu, câștigătoarea titlului la US Open în 2021 și aflată în prezent pe locul 33 în lume, a anunțat faptul că va rata turneul de mare șlem de la Wimbledon, care a început lunea trecută la Londra, din cauza unei fracturi de stres. Mica durere pe care o aveam s-a transformat într-o fractură de stres și pentru că să joc la Wimbledon acasă reprezintă totul pentru mine, e cu adevărat dificil să accept acest lucru, a scris sportiva de origine română pe Instagram. Recentă finalistă la turneul pe iarbă de la Queens, în a cărui finală a fost învinsă de croata Donna Vekic, Raducanu, în vârstă de 23 de ani, era cap de serie numărul 30 la Wimbledon și urma să joace luni în primul tur contra croatei Antonia Rujic. Cea mai bună jucătoare britanică a momentului a revenit în prim plan după o perioadă în care nu s-a regăsit după un debut fulgerător de carieră cu un titlu la Flushing Meadows la doar 18 ani. Finalistele de anul trecut, poloneza Iga Swiatek și americanca Amanda Anisimova, precum și numărul 2 mondial kazaha Elena Rybakina, au fost eliminate sâmbătă trecută în runda a treia a turneului de tenis de mare șlem de la Wimbledon. Swiatek, campioana în titlu și numărul 3 mondial, a fost învinsă de filipineza Alexandra Eala, numărul 32 mondial, cu 7-6, 6-2. Fără trofeu în acest sezon, Swiatek nu a mai părăsit un turneu de mare șlem așa de vreme de la eliminarea sa din 2024 de la Wimbledon. Anisimova, surclasată de Swiatek cu 6-0, 6-0 în finala de anul trecut, a fost întrecută de compatriota sa, Madison Keys, numărul 22 mondial, cu 3-6, 6-2, 6-3. Rybakina, campioana de la Wimbledon din 2022, a fost învinsă în turul al treilea de belgianca Elise Mertens cu 7-6, 6-1. Jucătoarea belarusă de tenis Arina Sabalenka, liderul mondial, a fost învinsă și ea de japoneza Naomi Osaka, numărul 14 mondial, cu 6-2, 7-6, duminică în optimile de finală ale turneului de mare șlem de la Wimbledon. Osaka, în vârstă de 28 de ani, fost lider WTA, nu depășise până acum turul al treilea la competiția londoneză pe iarbă. În plus, ea pierduse cele trei confruntări din acest an cu Sabalenka. Quadruplă campioană de mare șlem, Sabalenka nu a mai pierdut așa de devreme la un turneu major de la ediția din 2022 de la Roland Garros, la care s-a înclinat în turul al treilea. Totuși, belarusa are asigurat primul loc și după turneul londonez, după ce kazaha Elena Rybakina, numărul 2 mondial, a pierdut și ea sâmbătă în turul al treilea. Jucătoarea română Sorana Cârstea a fost învinsă de cehoaica Linda Noskova cu 2-6, 6-3, 7-6, sâmbăta trecută, în runda a treia a turneului de tenis pe iarbă de la Wimbledon. Sorana Cârstea, în vârstă de 36 de ani și locul 18 WTA, cap de serie numărul 17, s-a înclinat după 2 ore și 16 minute de joc. Cârstea și Noskova, în vârstă de 21 de ani și locul 12 mondial, sunt acum la egalitate 3-3 în meciurile directe. Românca a obținut toate cele trei victorii anul acesta la Dubai, Miami și Roma, pierzând la Indian Wells. Noskova s-a impus și la prima confruntare în 2024 la Brisbane.

apropiindu-ne de sfârșitul clubului suporterilor, neapărat trebuie să vorbim despre performanța înotătorului român David Popovici, campion olimpic, mondial și european, care s-a impus în proba de 200 de metri liber pe 28 iunie, în ultima zi a trofeului internațional Sette Colli de la Roma. Popovici a fost cronometrat în finală cu timpul de 1 minut 44 de secunde și 48 de sutimi, nou record al competiției, precum și cel mai bun timp mondial al anului. Pe locul secund s-a clasat italianul Carlos D'Ambrosio la aproape 2 secunde diferență, 1 minut 46 de secunde și 41 de sutimi, iar al treilea a fost britanicul Jack McMillan, înregistrat în 1 minut 46 de secunde 71 de sutimi. Cu o zi mai devreme, David Popovici a câștigat și proba de 100 de metri liber la trofeul internațional Sette Colli de la Roma, cu timpul de 47 de secunde 26 de sutimi, record al competiției. Popovici, care s-a clasat pe locul al doilea la 50 de metri liber, a fost urmat de brazilianul Guilherme Santos Caribe cu 47 de secunde 88 de sutimi și de maghiarul Mila Cristov cu 47 de secunde 89 de sutimi. Popovici a obținut 3 medalii la Roma, inclusiv un argint la 50 de metri. Consiliul Federației Internaționale de Atletism, World Athletics, a anunțat vinerea trecută decizia de a menține excluderea sportivilor din Rusia și Belarus din competițiile internaționale la 4 ani după ce a impus inițial sancțiunile ca urmare a invaziei Ucrainei din 2022, cităm: am prezentat Consiliului mai multe opțiuni. Cu toate acestea, decizia inițială privind sancțiunile care vizează protejarea integrității și corectitudinii competițiilor noastre rămâne în vigoare, deoarece nu s-au materializat progrese concrete în direcția negocierilor de pace, a declarat președintele World Athletics, Sebastian Coe, citat într-un comunicat al organizației.

Și acum în final vă atragem atenția asupra meciurilor din următoarele zile ale campionatului mondial de fotbal. Vorbim deja despre faza sferturilor de finală. Mâine, adică 9 iulie, de la ora 22, Franța va juca împotriva Marocului la Boston. Vineri, pe 10 iulie, la ora 21, Spania va întâlni în sferturile de finală Belgia la Los Angeles. Iar sâmbătă, pe 11 iulie, de la ora 23, Norvegia va întâlni Anglia la Miami. Dragi ascultători, aici punem punct ediției noastre de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de noi și în continuare.

Ați ascultat rubrica sportivă Clubul Suporterilor, difuzată astăzi în reluare. Continuăm programul emisiunii O Voce Românească cu

Ne apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii O Voce Românească, programul radiofonic în limba română, transmis din studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Redactorul ediției de astăzi a fost Livia Stăvaru. Rubricile Calendarul zilei și Clubul suporterilor au fost realizate de Tiberiu Boca. La pupitru tehnic s-a aflat maestru de sunet Anco Matei. Șef de producție, Ghimea și Erico. Emisiunea O Voce Românească poate fi ascultată zilnic între orele 16 și 18 pe unde medii la frecvențele 873 și 1188 kHz, precum și online pe site-ul mediaclick.hu, atât în direct cât și în reluare. La aceeași adresă puteți găsi și emisiunile arhivate din ultimele 60 de zile. Vă mulțumim pentru că ați ales să petreceți această după-amiază de sâmbătă alături de noi. Vă dorim un sfârșit de săptămână liniștit, cu bucurii, oameni dragi aproape și clipe frumoase. O seară frumoasă tuturor și pe curând!

Bună ziua, stimați ascultători, și bun regăsit! Să vă fie această zi de 13 iulie mai mult decât minunată. Iată-ne împreună la o nouă ediție a emisiunii în limba română a postului național de radio din Ungaria, O voce românească, transmisă din studioul de la Segedin. La microfon vă salută Anca Becan, gazda emisiunii de astăzi. Calendarul zilei ne propune să sărbătorim Ziua Internațională a Cartofilor Prăjiți, o zi care cu siguranță îi face fericiți pe mulți dintre noi, este una dintre puținele sărbători care ne celebrează cu inima împărțită. Știm că nu sunt cea mai sănătoasă alegere, dar cu greu le putem rezista. Fie că îi preferați cu ketchup, cu sos de usturoi, cu sos dulce acrișor, cu maioneză sau presărați cu puțină brânză rasă, iar pentru cei mai pofticioși, alături de o friptură ori de un grătar, astăzi parcă avem un motiv în plus să ne răsfățăm. Tot într-o zi de 13 iulie îl sărbătorim pe unul dintre cei mai cunoscuți inventatori ai lumii moderne, omul care a creat un joc ce continuă să fascineze generații întregi, Ernő Rubik. Arhitect, profesor și inventator maghiar, Ernő Rubik este creatorul celebrului cub Rubik, unul dintre cele mai bine vândute jocuri din istorie. Deși la început nimeni nu a crezut că va avea succes, cubul colorat avea să cucerească întreaga lume și să devină un simbol al ingeniozității și al gândirii logice. Se estimează că până în prezent au fost vândute peste 500 de milioane de cuburi Rubik, fără a lua în calcul numeroase copii apărute de-a lungul timpului. Despre personalitatea și parcursul impresionant al lui Ernő Rubik vom afla mai multe în partea a doua a emisiunii, într-o prezentare realizată de corespondenta noastră, dr. Mihaela Bucin, material pe care îl vom difuza în reluare. Tot de la corespondenta noastră, dr. Mihaela Bucin, fiind zi de luni, vom asculta și binecunoscuta rubrică Interferențe culturale. De această dată vom descoperi povestea fotografului Maksoi Gyorgy, un artist a cărui viață a fost, după cum spune autoarea prezentării, un amestec fascinant de identități, muncă și artă. Vom afla și cele mai importante repere istorice ale zilei în rubrica Calendarul zilei, pregătită astăzi de colegul nostru Adam Bauer. Vom privi apoi și spre România, unde continuă pregătirile pentru întâlnirea internațională a tineretului ortodox ITO, care va avea loc la București în perioada 31 august-3 septembrie. Aproximativ 2500 de tineri din România și din străinătate sunt așteptați la acest eveniment, iar în aceste zile voluntarii participă la sesiuni speciale de pregătire. Vom afla mai multe într-un material primit de la biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria. Aflăm totodată că din Ungaria vor participa la acest eveniment 8 tineri români însoțiți de părintele Visarion Tuderici, secretar eparhial și profesor de religie la Școala Generală din Michelechi. Acestea sunt câteva din subiectele ediției de astăzi. De la pupitrul tehnic mă asistă colegul meu, Noi Gabor. Vă invit să rămâneți alături de noi, iar peste câteva minute, după o scurtă pauză muzicală, dăm startul emisiunii cu un bloc informativ de știri. Audiție plăcută!

0: Știri. Stimați ascultători, vă prezentăm știrile. Începem cu o informație pentru cei care intenționează să călătorească dinspre Ungaria cu trenul în România. Circulația trenurilor internaționale pe ruta România-Ungaria va suferi modificări în luna august, după ce administrația feroviară ungară MAV Start a anunțat lucrări la infrastructura feroviară dintre stațiile Nyírbátorány și Debrecen. Vor fi afectate inclusiv trenurile de pe ruta Budapesta-Brașov. Călătorii sunt sfătuiți să consulte din timp programul actualizat al trenurilor pentru a evita eventuale neplăceri. Informații actualizate privind traficul feroviar sunt disponibile pe site-ul MAV. Tot la capitolul mobilitate rămânem și trecem dinspre transportul feroviar spre proiectele care ar putea schimba modul în care ne deplasăm în vestul României. Un proiect așteptat de mulți ani face un pas important înainte. Timișoara a primit avizul pentru realizarea trenului metropolitan. Noul traseu va folosi infrastructura feroviară existentă și va lega cartierul aeroport de Gara de Nord, apoi de zona industrială, Freidorf, Shopping City și localitățile Chișoda, Giroc, Rudicica și Moșnița Nouă. Capătul de linie va fi în zona industrială Buziașului. În plus, fiecare stație va beneficia de facilități moderne pentru transfer intermodal, parcări, spații pentru biciclete și conexiuni cu transportul public. Proiectul deschide și perspectiva unei legări feroviare mai rapide între Timișoara și Arad. Dacă tot vorbim despre dezvoltarea regiunii, un alt proiect important vizează turismul și agrementul. Primul aquapark public din Banat va fi construit aici aproape de noi, la Sân Nicolaul Mare. Consiliul Județean Timiș anunță o investiție de aproximativ 40 de milioane de euro pentru construirea celui mai mare aquapark din Banat, la Sân Nicolaul Mare. Proiectul va include bazine interioare și exterioare, bazin cu apă geotermală pentru spa și wellness, restaurante, zone de alimentație publică, tobogane, locuri de joacă acvatice pentru copii, jacuzzi exterior și aproape 400 de locuri de parcare acoperite cu panouri fotovoltaice. Autoritățile spun că investiția își propune să ofere o alternativă pentru cei care mergeau până acum la strandurile din Macău sau Seghedin și să atragă turiștii inclusiv din Ungaria. Rămânem în zona mobilității, dar schimbăm mijlocul de transport și vorbim despre drepturile celor care aleg avionul. Parlamentul European a aprobat un proiect legislativ care extinde drepturile pasagerilor care călătoresc cu avionul. Printre cele mai importante prevederi se numără obligativitatea ca minorii sub 14 ani să primească loc lângă cel puțin unul dintre părinți, fără costuri suplimentare. Noile reguli simplifică și procedurile de depunere a reclamațiilor, facilitează schimbarea numelui de pe bilet în anumite situații și interzic companiilor aeriene să perceapă texte pentru tipărirea cărții de îmbarcare atunci când pasagerii întâmpină probleme tehnice cu documentul electronic. În continuare, lăsăm deoparte infrastructura și transportul și ne îndreptăm atenția către evenimentele comunității românești din Ungaria. Începând de astăzi, 13 iulie, până pe 17 iulie, Asociația pentru Tradițiile și Cultura din Michereghi organizează o tabără de dansuri populare destinată copiilor cu vârste între 7 și 11 ani. Programul cuprinde cursuri de dans popular, mese zilnice, activități tradiționale și jocuri recreative, oferind celor mici ocazia de a descoperi tradițiile românești într-un mediu prietenos și educativ. Și tot în județul Bichiș, arta va ocupa locul principal în următoarele două săptămâni. Începând de astăzi și până pe 24 iulie, la Kitikhaz se va desfășura cea de-a 46-a ediție a Taberei Internaționale de Creație Artistică, organizată de Asociația Școala Libere de Arte Plastice din județul Bichiș. Evenimentul reunește artiști din Ungaria și România și are loc în fostul castel Almasi din Kitikhaz, într-un cadru apreciat pentru inspirația pe care o oferă creatorilor. Tema ediției din acest an este vis și realitate, iar participanții vor lucra în secțiile de pictură grafică și email pe metal sub îndrumarea artiștilor Maria Furnea și Sobo Eivo. Ca în fiecare an, tabăra se va încheia cu o expoziție a lucrărilor donate de participanți, contribuind la patrimoniul artistic construit de-a lungul anilor de peste 4 decenii de existență al evenimentului.
1: Prognoza meteo.
0: Stimați ascultători, după începutul de săptămână cu vreme plăcută, sud-estul Ungariei se pregătește pentru câteva zile de vară autentică, cu temperaturi ridicate și disconfort termic în orele amiezii. Conform meteorologilor de la idiocape.hu, perioada 14-17 iulie va aduce maxime cuprinse între 32 și 35 de grade Celsius, iar nopțile vor deveni mai calde cu minime de 18-20 de grade. Mâine, 14 iulie, se anunță cea mai stabilă zi cu cer variabil, spre senin și temperaturi care vor urca până în jurul valorii de 34 de grade. Miercuri și joi, atmosfera va deveni mai instabilă, în a doua parte a zilei sunt posibile averse și furtuni locale, însoțite pe alocuri de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Fenomenele vor fi însă izolate și nu vor afecta întreaga regiune în același timp. Până vineri, vremea se stabilizează din nou, soarele va reveni, iar temperaturile vor rămâne ridicate în jurul la 33 de grade, specifice unei perioade de mijloc de iulie. Pentru cei care participă în aceste zile la tabăra de dansuri populare de la Michereg sau la tabăra internațională de creație artistică de la Kitikhaz, condițiile meteo vor fi în general favorabile activităților în aer liber, totuși organizatorii și participanții sunt sfătuiți să evite expunerea prelungită la soare în intervalul orelor 11-17, să consume suficiente lichide și să urmărească eventualele avertizări privind furtunile de după-amiază. Per ansamblu, sud-estul Ungariei va avea parte de o săptămână tipică de vară, foarte caldă, cu mult soare și doar episoade scurte de instabilitate atmosferică la mijlocul săptămânii. Ați ascultat știrile, cu acest bloc informativ vom reveni și de la ora 17.

0: Ce personalități s-au născut într-o zi de 13 iulie, ce evenimente au rămas în istorie și ce alte repere merită amintite, aflăm imediat de la colegul nostru Adam Bauer, în rubrica Calendarul zilei.
1: Este 13 iulie. De la începutul anului au trecut 194 de zile. Au mai rămas 172.
2: Calendarul zilei.
1: În pagina internațională sunt încă consemnate următoarele. În anul 100, înaintea lui Hristos, în Roma antică, s-a născut la data de 13 iulie Cezar, Caius Iulius Cezar, un politic, general, scriitor și orator roman, unul dintre cei mai străluciți strategi ai antichității. În anul 1762, în această zi a murit James Bradley, astronom britanic. A evidențiat pentru prima dată mișcarea de revoluție a Pământului în jurul Soarelui. La 13 iulie 1793, Jean-Paul Marat, considerat drept unul dintre cei mai puternici și influenți instigatori ai Revoluției franceze, a fost înjunghiat de Charlotte Corday, devotată cauzei girondiștilor, cărora Marat le-a fost cel mai înverșunat adversar. În anul 1841 a fost semnat Convenția Internațională de la Londra privind regimul strâmtorilor Bosfor și Dardanele. La 13 iulie 1942 s-a născut actorul de film Harrison Ford. În 1951 a murit compozitorul austriac Arnold Schönberg. Ajungând la pagina românească, aflăm că la 13 iulie 1990 Liga Studenților din Institutul Politehnic București, Asociația Studenților Arhitecți și Grupul Independent pentru Democrație au organizat un marș de solidaritate cu Marian Munteanu și cu ceilalți arestați în zilele de 13-15 iunie. În anul 1957, în această zi, a murit Constantin Balmuș, filolog român, membru titular al Academiei Române. În 1928, la concursul automobilistic din Franța, de la Montelieri, Matei Ghica a stabilit 8 recorduri mondiale. În anul 1886 s-a născut actrița de renume european Maria Ventura, personalitate de excepție a teatrului sfârșitului de secol XIX, a devenit societară a comediei franceze, unde a triumfat în roluri clasice sau în piese moderne și director al teatrului Maria Ventura din București. Actrița a trecut la cele veșnice la data de 3 decembrie 1954. Biserica Ortodoxă Română astăzi pomenește soborul Sfântului Arhanghel Gavril.
3: În afară de soborul Sfinților Arhanghel Mihail, Gavril și Rafael și a tuturor puterilor celor cerești, 8 noiembrie, Sfântul Arhanghel Gavril este pomenit și în ziua de Buna Vestire, adică 26 martie, cu ocazia pomenirii icoanei atonite Axionistin, 11 iunie și, în fine, în această zi de 13 iulie. Sărbătoarea aceasta a fost introdusă în secolul al XI-lea cu ocazia sfințirii unei biserici cu hramul Sfântului Arhanghel Gavriel în Constantinopol, biserică ce nu mai există astăzi.
1: Acestea au fost cele mai importante și interesante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la data de 13 iulie.

0: voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Continuăm acum emisiunea într-o notă culturală, pentru că fiecare început de săptămână aduce întâlnirea cu rubrica Interferențe culturale, realizată de corespondenta noastră, dr. Mihaela Bucin. Audiție plăcută!
2: Vă invit la o nouă notă de călătorie în spațiu și timp, pe urmele unui om a cărui viață a fost un amestec fascinant de identități, muncă și artă. Moksai Gheorghe sau George Moksai, așa a rămas el cunoscut în istoria orașului Galați. A fost fotograf, dar nu a imortalizat numai chipurile unei epoci, ci a salvat, la propriu, un fragment din memoria orașului de la Dunăre și din memoria României. Călătoria începe la Târgu Secuiesc, unde pe 20 aprilie 1864 se năștea cel ce avea să devină fotograful respectat al Galațiului. Contextul epocii era unul marcat de dificultăți economice majore, în Transilvania mai ales, lipsa pământului și a locurilor de muncă, uneori seceta, a împins sute de secui către regatul României. Se estimează că în jurul anului 1900, aproximativ 15.000 de secui au migrat peste munți, o mare parte dintre ei stabilindu-se în portul cosmopolit Galați, unde era mare nevoie de brațe de muncă. În oraș se vorbeau multe limbi, dar în cartierul Galațiul Nou răsuna aproape exclusiv limba maghiară, atât de mulți unguri se stabiliseră acolo. Fenomenul a continuat pentru multe decenii. În perioada interbelică, Galațiul avea o comunitate maghiară activă, formată din peste 2000 de oameni, adică peste 2% din populația de atunci a orașului. Vreau să fac aici o paranteză personală, dacă îmi îngăduiți. Soțul meu a făcut armata la Galați, la începutul anilor 1980. Când părinții săi din Târgu Mureș l-au vizitat la cazarmă și au ieșit împreună în oraș, o altă familie i-a oprit pe stradă, încântată fiindcă i-a auzit vorbind ungurește. S-au împrietenit și au păstrat legătura ani la rând. Bărbatul din familia gălățeană era unul dintre acei maghiari care, la un moment dat, veniseră la Galați pentru un loc de muncă și își întemeiase acolo o familie. Printre migranții secui de dinainte de 1920 s-a aflat și tânărul Gheorghe. La doar 16 ani, acesta ia o decizie care îi va schimba traseul vieții. El se mută la Galați, unde locuia deja mătușa sa, Molnar Terez. Aceasta era căsătorită cu un personaj exotic, un fotograf francez stabilit și el pe malul Dunării. Tânărul Moksai a găsit în atelierul unchiului său nu doar un refugiu, ci și o vocație providențială. A înțeles rapid că fotografia era, în acel timp, meseria viitorului. După ucenicia sub îndrumarea francezului, el moștenește instrumentele fotografice ale acestuia. La vârsta de 30 de ani, cu experiență solidă și viziune artistică proprie, el deschide în centrul Galațiului salonul fotografic Fotoglob. În scurt timp, toți gălățenii vin să se tragă în poză la George Moksai. Pozarul nu s-a mulțumit doar cu portretele de studio. A ieșit din atelier și a devenit un martor al vieții orașului, capturând în obiectivul aparatului evenimente culturale, vizite politice și transformări edilitare. Talentul său a depășit granițele portului dunărean. În anul 1900, George Moksai a reprezentat România la expoziția universală de la Paris, unde creațiile sale fotografice au fost onorate cu o medalie de bronz. Cariera secuiului adoptat de orașul Galați a luat o turnură eroică în 1913, în timpul celui de-al doilea război balcanic, când a servit ca fotograf al armatei române. Curajul său de a imortaliza scene de pe front i-a adus 4 decorații, printre care Ordinul Coroana României și Ordinul Steaua României în grad de cavaler. Aceste distincții i-au deschis porțile către cel mai înalt nivel al societății, primind ulterior titlul de fotograf al casei regale a României. Viața personală a lui Macșai a oglindit multiculturalismul Galațiului. În 1894 s-a căsătorit cu Cecilia, fiica unui brutar local de origine franceză. Împreună au avut 4 copii, dintre care numai unul, Jean Macșai, a dus mai departe ștafeta artei fotografice. Jean a continuat tradiția firmei Fotoglob chiar și în perioada comunismului, când atelierul a fost nevoit să funcționeze sub formă de cooperativă. A funcționat până în anul 1973. Este interesant de observat cum a evoluat identitatea acestor maghiari în orașul românesc, dar multicultural, de pe malul Dunării. Fiul Jean vorbea slab limba maghiară, însă tatăl său fusese o figură centrală a comunității maghiarilor din Galați, ocupând funcția de președinte al Asociației de Cântece și Artă Maghiară din oraș. În presa românească, originea sa a fost uneori subiectul unor interpretări eronate, fiind prezentat la un moment dat ca un român maghiarizat forțat care fugise de opresiune austriacă, deși rădăcinile sale secuiești erau indubitabile. Un episod spectaculos legat de rolul lui Macșai în cultura gălățeană este cel al salvării unui monument istoric. În ianuarie 1918, Galațiul a fost scena unei bătălii dramatice în cadrul Primului Război Mondial, o confruntare în care armata română a luptat împotriva fostului aliat, trupele ruse bolșevizate, care încercau să ocupe și să incendieze orașul. Sub conducerea comandorului Constantin Niculescu Rizea, cei aproximativ 2000 de soldați români au reușit să apere orașul, dobândind o incredibilă victorie. Pentru a onora acest sacrificiu, în 1923 a fost ridicat Monumentul Apărătorilor Orașului Galați, monument realizat de marmorarul grec Ioannis Renieris. În 1963, regimul comunist a demolat monumentul. Pretextul era modernizarea spațiului urban, dar adevărul este că regimul dorea să șteargă amintirea conflictului armat cu Rusia. Decenii mai târziu, în contextul sărbătoririi centenarului Marii Uniri, s-a dorit refacerea monumentului. Problema însă era că nu mai existau planurile originale. Imaginea acestui monument supraviețuia doar în amintirile bătrânilor. Însă colecționarul gălățean Costel Gheorghiu a descoperit printre plăcile fotografice recondiționate rămase în moștenirea de la George Macșai o imagine clară a monumentului original. În acest fel, fotograful Secui a contribuit prin arta sa la reconstruirea obeliscului reinaugurat pe 20 ianuarie 2018. Un instantaneu de peste un secol a fost singura mărturie pe baza căreia istoria a putut fi recuperată. George Macșai a încetat din viață în 1958, la venerabila vârstă de 94 de ani, după ce fusese fotograf activ până la 82 de ani. A lăsat în urmă o arhivă imensă de clișee, echipamente și documente care sunt îngrijite astăzi la muzee din Galați și la Biblioteca Județeană V.A. Urechea. În mentalul colectiv al Galațiului, Macșai a căpătat și o aură exotică, așa cum se întâmplă cu personalitățile ieșite din comun. O legendă urbană afirmă că fotograful ar fi avut un câine lup cu un dinte de aur. Însă, dincolo de anecdote, povestea lui George Macshay este o dovadă a modului în care cultura și arta trec dincolo de granițele etnice. Prin munca sa, Macshay a demonstrat ceea ce antropologia vizuală formulează astfel. O fotografie nu este doar o reflexie a luminii, ci un instrument de conservare a unei lumi. Faptul că un monument românesc a putut fi reconstruit datorită unui artist secui este printre cele mai valoroase omagii aduse spațiului multicultural al Europei de Est. La revedere!

0: La sfârșitul lunii august, Bucureștiul va deveni locul de întâlnire pentru aproximativ 2400-2500 de tineri ortodoxi din România și din diaspora. În spatele unui astfel de eveniment se află însă luni întregi de organizare și o echipă numeroasă de voluntari care se pregătesc încă de pe acum. Cum decurg aceste pregătiri și cine va reprezenta comunitatea românească din Ungaria, vom afla în materialul următor.
1: În această seară am participat la prima sesiune de formare din cadrul Întâlnirii Internaționale a Tineretului Ortodox, care, iată, anul acesta se desfășoară în Arhiepiscopia Bucureștilor. A fost o primă sesiune plină de entuziasm și de bucurie. Ne-am văzut, iată, cu tineri cu care am lucrat acum câteva luni la sfințirea picturii Catedralei Naționale, iar acum ne întoarcem cu mai mult entuziasm să pregătim cel mai mare eveniment dedicat tinerilor din Biserica Ortodoxă Română. Putem spune că este un eveniment care creează foarte mult motivație, atât în rândul tinerilor, cât și în rândul preoților, pentru că văzând atât entuziasmul tinerilor de la noi din Arhiepiscopie, cât și al tinerilor cu care am început deja să interacționăm din celelalte eparhii, din bisericile din diaspora, cât și așa puțin din bisericile surori, vedem că acest eveniment este foarte așteptat. Am primit foarte multe mesaje, s-au înscris foarte mulți tineri care își doresc, iată, să fie gazdele acestui eveniment.

0: Imediat după ce am aflat faptul că întâlnirea internațională a tineretului ortodox se va desfășura aici, în București, am încercat să ne mobilizăm cu toții, mai ales eu reprezentând Asociația Studenților Teologi Ortodoxi. Am încercat să insuflu acest lucru membrilor asociației noastre, să le prezint pe scurt evenimentul, să le demonstrez într-un fel faptul că ITO reprezintă o poveste care dăinuiește în timp și o poveste care rămâne în amintirea tuturor celor care au participat, atât ca și participanți, cât și ca voluntari. Așadar, ne bucurăm că ne putem implica aici într-un număr foarte mare. Sunt foarte mulți voluntari care s-au înscris și din asociația noastră, dar și din alte asociații, și sperăm că la sfârșitul evenimentului vom rămâne cu amintire frumoasă. E clar că ne așteptăm să găsim oameni noi, să primim povești noi în amintirile noastre, la rândul nostru să oferim ceva din amintirile și din experiența noastră, să ne bucurăm de aceste momente, să ne dăm seama că aceste momente ale tinereții trebuie să le apreciem la maxim.
1: Eu, sincer, sunt foarte entuziasmată legat de ITO. Pentru mine reprezintă un eveniment foarte important, pentru că o să ne întâlnim atât de mulți tineri din diferite orașe și chiar și din alte țări, nu doar din România. Simt că ortodoxia prinde așa viață și vedem că cu toții suntem uniți, chiar dacă distanța ne desparte, dar putem să cunoaștem cât mai mulți oameni și să ne apropiem unii de alții și să ne bucurăm de tot acest eveniment. Am mai fost și la alte ediții ITO, dar nu ca voluntar, ci ca și participant, însă am fost la toate evenimentele de la Patriarhie cu Sfântul Dimitrie și alte lucruri unde a fost nevoie de voluntari. Și mă bucur foarte mult că anul ăsta reușesc să particip și la ITO București.
2: Prin acest eveniment, care este de fapt un prilej de mărturisire a preoților și a tinerilor din biserica noastră și un prilej de întâlnire și de bucurie, iar prin implicarea în activitățile care se vor desfășura în acest eveniment, atât preoții cât și tinerii voluntari vor avea ocazia de a interacționa. Pentru cei tineri, în general, în ultimul timp este într-adevăr mare nevoie de această experiență de socializare și de comuniune. Comuniunea dintre tineri a cam dispărut și foarte mulți dintre cei tineri, dar nu numai cei tineri, dar cât și noi, adulții, ne-am retras într-o bulă oarecare, oricum a noastră personală, și ne este foarte greu să interacționăm unii cu ceilalți.
3: Întâlnirea internațională a tineretului ortodox, care va avea loc la București între 31 august și 3 septembrie, așteaptă tineri din diaspora și din comunitățile istorice din jurul graniței cu România, iar din Ungaria va participa cu un grup de 8 tineri, părintele Visarion Tuderici, secretar eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria și profesor de religie la Școala Generală Bilingvă din Michereche.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, emisiunea în limba română a postului public de radio din Ungaria, a fost ora 17. Revenim cu știrile.
2: Știri. Circulația trenurilor internaționale pe ruta România-Ungaria va suferi modificări în luna august, după ce administrația feroviară ungară MAV Start a anunțat lucrări la infrastructura feroviară dintre stațiile Nyírbátorány și Debrecen. Vor fi afectate inclusiv trenurile de pe ruta Budapesta-Brașov. Călătorii sunt sfătuiți să consulte din timp programul actualizat al trenurilor pentru a evita eventuale neplăceri. Informații actualizate privind traficul feroviar sunt disponibile pe site-ul MAV. Tot la capitolul mobilitate rămânem și trecem dinspre transportul feroviar spre proiectele care ar putea schimba modul în care ne deplasăm în vestul României. Un proiect așteptat de mulți ani face un pas important înainte. Timișoara a primit avizul pentru realizarea trenului metropolitan. Noul traseu va folosi infrastructura feroviară existentă și va lega cartierul aeroport de Gara de Nord, apoi de zona industrială, Freidorf, Shopping City și localitățile Chișoda, Giroc, Rudicica și Moșnița Nouă. Capătul de linie va fi în zona industrială Buziașului. În plus, fiecare stație va beneficia de facilități moderne pentru transfer intermodal, parcări, spații pentru biciclete și conexiuni cu transportul public. Proiectul deschide și perspectiva unei legări feroviare mai rapide între Timișoara și Arad. Dacă tot vorbim despre dezvoltarea regiunii, un alt proiect important vizează turismul și agrementul. Primul aquapark public din Banat va fi construit aici aproape de noi, la Sân Nicolaul Mare. Consiliul Județean Timiș anunță o investiție de aproximativ 40 de milioane de euro pentru construirea celui mai mare aquapark din Banat, la Sân Nicolaul Mare. Proiectul va include bazine interioare și exterioare, bazin cu apă geotermală pentru spa și wellness, restaurante, zone de alimentație publică, tobogane, locuri de joacă acvatice pentru copii, jacuzzi exterior și aproape 400 de locuri de parcare acoperite cu panouri fotovoltaice. Autoritățile spun că investiția își propune să ofere o alternativă pentru cei care mergeau până acum la strandurile din Macău sau Segedin și să atragă turiștii inclusiv din Ungaria. Rămânem în zona mobilității, dar schimbăm mijlocul de transport și vorbim despre drepturile celor care aleg avionul. Parlamentul European a aprobat un proiect legislativ care extinde drepturile pasagerilor care călătoresc cu avionul. Printre cele mai importante prevederi se numără obligativitatea ca minorii sub 14 ani să primească loc lângă cel puțin unul dintre părinți, fără costuri suplimentare. Noile reguli simplifică și procedurile de depunere a reclamațiilor, facilitează schimbarea numelui de pe bilet în anumite situații și interzic companiilor aeriene să perceapă texte pentru tipărirea cărții de îmbarcare atunci când pasagerii întâmpină probleme tehnice cu documentul electronic. În continuare, lăsăm deoparte infrastructura și transportul și ne îndreptăm atenția către evenimentele comunității românești din Ungaria. Începând de astăzi, 13 iulie, până pe 17 iulie, Asociația pentru Tradițiile și Cultura din Michereghi organizează o tabără de dansuri populare destinată copiilor cu vârste între 7 și 11 ani. Programul cuprinde cursuri de dans popular, mese zilnice, activități tradiționale și jocuri recreative, oferind celor mici ocazia de a descoperi tradițiile românești într-un mediu prietenos și educativ. Și tot în județul Bichiș, arta va ocupa locul principal în următoarele două săptămâni. Începând de astăzi și până pe 24 iulie, la Kitikhaz se va desfășura cea de-a 46-a ediție a Taberei Internaționale de Creație Artistică, organizată de Asociația Școala Libere de Arte Plastice din județul Bichiș. Evenimentul reunește artiști din Ungaria și România și are loc în fostul castel Almasi din Kitikhaz, într-un cadru apreciat pentru inspirația pe care o oferă creatorilor. Tema ediției din acest an este vis și realitate, iar participanții vor lucra în secțiile de pictură grafică și email pe metal sub îndrumarea artiștilor Maria Furnea și Sobo Eivo. Ca în fiecare an, tabăra se va încheia cu o expoziție a lucrărilor donate de participanți, contribuind la patrimoniul artistic construit de-a lungul anilor de peste 4 decenii de existență al evenimentului.
0: Prognoza meteo.
2: Stimați ascultători, după începutul de săptămână cu vreme plăcută, sud-estul Ungariei se pregătește pentru câteva zile de vară autentică, cu temperaturi ridicate și disconfort termic în orele amiezii. Conform meteorologilor de la idiocape.hu, perioada 14-17 iulie va aduce maxime cuprinse între 32 și 35 de grade Celsius, iar nopțile vor deveni mai calde cu minime de 18-20 de grade. Mâine, 14 iulie, se anunță cea mai stabilă zi cu cer variabil spre senin și temperaturi care vor urca până în jurul valorii de 34 de grade. Miercuri și joi, atmosfera va deveni mai instabilă. În a doua parte a zilei sunt posibile averse și furtuni locale, însoțite pe alocuri de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Fenomenele vor fi însă izolate și nu vor afecta întreaga regiune în același timp. Până vineri, vremea se stabilizează din nou, soarele va reveni, iar temperaturile vor rămâne ridicate în jurul la 33 de grade, specifice unei perioade de mijloc de iulie. Pentru cei care participă în aceste zile la tabăra de dansuri populare de la Micherec sau la tabăra internațională de creație artistică de la Kitikhaz, condițiile meteo vor fi în general favorabile activităților în aer liber, totuși organizatorii și participanții sunt sfătuiți să evite expunerea prelungită la soare în intervalul orelor 11-17, să consume suficiente lichide și să urmărească eventualele avertizări privind furtunile de după amiază. Per ansamblu, sud-estul Ungariei va avea parte de o săptămână tipică de vară, foarte caldă, cu mult soare și doar episoade scurte de instabilitate atmosferică la mijlocul săptămânii.

0: Stimați ascultători, urcăm simbolic spre munți, alături de o doamnă din județul Bihor care ne împărtășește ce înseamnă pentru ea mersul după afine. Această îndeletnicire este o muncă migăloasă făcută cu drag pentru prieteni, pentru vecinii săi și pentru prietenii din Cenadul Unguresc, care în acest sezon se duc până la ștei după afinele proaspete și după murele de pădure.
1: Doamna Vioara, noi am venit din Ungaria mai multe ore la dumneavoastră ca să ne adunați afine.
2: Da.
1: Aici în sat, când apare sezonul, adună, lumea se duce la afine și cum ajungeți până acolo?
2: Este și aici la noi, la câțiva kilometri, dar e foarte departe să merim pe jos acum. Tineret nu mai este care să meargă după afine. Numai femeile bătrâne. Acum ele nu mai pot mere, că e de urcat mult. Apar la sfârșitul lunii iunie, la noi aici, dar în iulie apar la munte, la Vârtop, Arieșeni, județul Alba. Acolo ne ducem cu mașini taxate sau cu autobuz. Înainte era autobuz, dar acum nu mai este autobuz, adică numai la nouă Clujul și nu putem merge cu el, că e prea târziu. Dacă e perioada când e caniculă, nu putem să stăm pe caniculă, că mai sunt și șerpi pe acolo și ne frică. În restul, merim dimineața, ne taxăm mașină și stăm și culegem mamul cât putem noi. Am noi care suntem mai în vârstă, noi nu mai putem. Când eram mai tânăr, stăteam.
1: Cum le adunați, cu mâna?
2: Nu, cu piaptăn. Avem piaptăn care le culegem și după aia venim acasă, le curățăm, scoatem frunzele din ele sau când e la început, atunci nu s-a toate copte, mai sunt și crude pentru ele și le alegem, cum zicem noi, le alegem. Și apoi după aia le vindem la punct, când cumpără la punct sau particular. Eu am avut comenz, n-am mai vândut la punct de vreo 2 ani că am avut comenz. Dacă de aici, din satul Sighișter, numai eu mă mai duc după afine și atunci numai bine eu le aduc la bătrânii noștri care mai sunt în sat.
1: Își comandă și sătenii dumneavoastră?
2: Da, își comandă, îmi spune, îmi dă telefon și când mă întâlnesc, când mă duc la magazin, 2-3 kg, 5-10, cât... care cum își facem, sunt care fac numai sirop, sunt care fac numai afinată, sunt care fac și dulceață și spun și pe iarnă, în congelator, în caserole, și care mai au copii, iar la copii, că e foarte bun, conține fier pentru ochi, pentru toate.
1: Spuneți-mi cum sunt ele în tufe, exact așa, asemănător cu murele?
2: Nu, sunt tufe mici, atât. Sunt și atât. Tufe mici, cam la 50 de centimetri. Atât e cea mai mare tufă și acolo cresc. Acum nu am, că mi-a cerut cineva să-i dau pentru ceaiuri, că sunt foarte bune. Și atunci le dăm cu piaptănul și le culegem în găletuțe mici, după aia le băgăm în găletuțe mari, le stăm cu ele mai mult cu rucsacul în spate, găletuța la brâu. E cam greu, da? Nu, ne-am obișnuit.
1: Cât puteți să culegeți într-o zi până la prânz?
2: Păi acum a fost pe an când este afine și atunci putem culege și 15 și 20 de kilograme până cam pe la amiază, dacă stă mai mult. Dar când e perioada mai pe terminate, atunci cum zicem noi mai la pighileală, că nu sunt atâtea, atunci am trebuit să stăm mai mult să culege, depinde după comenz. Că dacă am comandă de 20 de kg, trebuie să stau să le culeg pe toate. Dacă am comandă de 10, atunci vin mai repede. Și așa, după comandă, cum avem, așa stăm. Când am dat la punct, atunci am stat. Și dacă avem mașină taxată, atunci putem să stăm ca știm că avem cu ce veni. Dar, de exemplu, noi am avut mașină dimineața să ne ducă, dar o trebuie până la ora 10:30 să culeg 15 kg ca să pot... când a fost perioada, să vin cu autobusul care vine de la Alba Iulia la Oradea. Și la ora 10:30 trebuia să las tot, să împachetez și să cobor la strada acolo unde
1: Nu
2: trece.
1: este o muncă chiar atât de ușoară,
2: Nu,
1: adunatul
2: nu,
1: acestor
2: nu,
1: afine.
2: nu. Când ești tânăr e mai ușor, dar după ce, cum v-am spus, o găletuță e 5 litri să o ții la brâu și rusac în spate, că nu poți să-l lași, că trebuie să te
1: Să
2: duci.
1: urci.
2: Da, trebuie să te duci. Acum, de un timp, nu mai era acolo pășunat de vaci, care coborau moță cu vacile și pășunau vara. Atunci mai mâncau iarba, mai oile, dar acum nu mai. Și atunci au crescut, mai căzut pomii, cum au fost viscol, nu curăță nimeni și apoi trebuie să avem grijă ca să nu alunecăm. Să nu cădem, că Doamne feri. Altădată e ud, altădată să nu călcăm pe șerpi. Și
1: Nu vă e
2: cam...
1: frică acolo, da?
2: Nu,
1: Ce?
2: că ne-am obișnuit, că am învățat că să purtăm usturoi după noi, că zice că de la usturoi fuge șerpii. Și atunci noi purtăm usturoi în buzunare, ne mai ungem la picioare, ca să nu atragem șerpii. Că s-a întâmplat. Am auzit că și anul ăsta s-a întâmplat că pe cineva a mușcat o viperă. Un băiat tot așa culegând, că a fost în, că ele sunt mușuroaie din alea așa, și atunci el când o da cu piaptă, nu stând acolo, l-a luat și probabil că l-a atins și a sărit în mână și l-a mușcat. Este perioada când, nu, altă
1: Ca
2: dată...
1: să înțeleagă ascultătorii noștri despre ce piaptă este vorba, la noi, mai de mult, în
2: Da.
1: Ungaria, eu știu cum arată un piaptăn de-a
2: Da,
1: dumneavoastră
2: da, da,
1: special, cu dinți și cu un pic
2: da,
1: de lădiță,
2: da.
1: la noi, în Ungaria, se aduna mai de mult mușețelul.
2: Am mușețelul.
1: Mușețelul se aduna cu un astfel de piaptăn, dar am văzut cum
2: Da,
1: adunați
2: da.
1: dumneavoastră, am văzut pe internet, m-am
2: Da.
1: documentat. Și după ce o să terminați cu sezonul afinelor, o să începeți să
2: Începem
1: adunați
2: cu sezonul
1: murelor.
2: murelor și a bureților. Au fost gălbiori și acum au ales la noi să zice pitoncă, nu știu acum cum se zice la dumneavoastră la Ungaria sau în altă parte, nu, hiribie, așa am văzut că spune.
1: În luna august încep murele să se coacă. Noi am
2: Da,
1: venit trei doamne din
2: da.
1: Ungaria și am vrut să mergem la munte, la răcoare, să ne relaxăm și am dat de mure și noi de la ora 5 adunăm mure aici la dumneavoastră în sat.
2: Da, da. Păi se culege și mure, dar acum la noi se culege murile numai pentru vânzare, ci numai pentru consum. Nu mai e. Înainte se culegea și pentru vânzare, dar nu numai. Că v-am spus, tineretul a plecat, care mai sunt tineret acum așteaptă ajutor de la părinți. Numai noi, astea mai în vârstă, noi le facem dulceață, le facem și lor siropuri și din astea iară tot noi mai culegem și după aia începem sezonul bureților.
1: Păi, spre mirarea noastră, aici la
2: Da.
1: 5, la 10 metri de sat,
2: Da.
1: am găsit niște tufe de mure.
2: Da.
1: Nu adună
2: Nu.
1: sătenii dumneavoastră mure.
2: Nu. Nu adună decât vreo 6-7 persoane adună care își fac. Dar este nu numai aici, că este aici pe partea asta și atunci e de acolo, nu vin până aici. Noi care suntem aici, așa mai adunăm fiecare, dar sunt, că acum nu s-au nici curățat și atunci au crescut. Și sunt mure, da? Și nu sunt numai câteva persoane care își adună. Așa că noi, nu mai, v-am spus tineri, că
1: Mai
2: nu
1: de
2: mai.
1: mult gospodinele de altă dată erau mult mai active în acest
2: Da,
1: sezon.
2: erau mult mai active, că eu țin minte când eram copil, atunci aveam, nu aveam casa mare, aveam o casă mai mică și vara era cald și dormeam în podieu la fân. Acolo când ne plăcea să dormim și atunci auzeam pe stradă cum mergeau, că erau femeile în grup. Când nu mai puteai să dormi câtă gălăgie făceau, că mereau. Dar acum nu mai merg, am, v-am spus, sunt îmbătrânit, tineretul nu mai merge, ieși de la noi din sat, chiar nu mai mers. Au mers chiar atunci, la început, vreo 2-3 băieți care și-o cules pentru ei, dar așa să vândă numai.
1: Au locuri de
2: Da.
1: muncă ca să
2: Mai
1: nu.
2: sunt locuri de muncă, da, acum sunt locuri de muncă, că s-a deschis iar mina de la Băița. Și sunt. Mai este un oraș aici la Nucet, că Delia știe că a fost acolo. Acolo sunt mai mulți care merg. Acolo sunt mai mulți care merg după Afinie și după Bureț și după și Mure mai merg și mai vând.
1: Modernizarea și comoditatea tinerilor?
2: E cam modernizarea și comoditate. Că v-am spus, acum la noi în sat, acum nu prea sunt copii care să stea pe baza părinților, că toți sunt angajați care să stau în sat, dar sunt mulți plecați. Și atunci ei nu au cum să picolează bătrânii și le fac. Și când vin vara în vacanță sau în concedii, își duc de unde plecați, că majoritatea este casă, că nu este casă să nu fie plecați în străinătate. Este aici o vecină, are 10 copii, toți sunt plecați în străinătate. E singură. No, ea își cumpără și ea de la noi care merim și le face lor pe când vine în concediu și le dă la fiecare porția lor acolo. Și așa am ajuns acum să plecăm toți pe dincolo. Și atunci la noi, uite, este atâta, că eu zic de multe ori
1: Aveți
2: că
1: o mare bogăție aici.
2: avem, că eu am zis că nici eu nu mă simt așa de bine acum, că nici n-am trăit-o bine, că am fost de mică fără tată, am crescut, după aia m-am măritat că am să scăp de sărăcie. Și am dat peste un bărbat care nu a fost bun, bețâc și vai și amar și tot a muncit. Și nu sunt așa de sănătoasă, dar eu am zis, cât timp este banii pe pădure, eu nu pot să stau acasă. Acolo e banul meu, nu pot să spun, nu mă pot să mă plâng că nu am, că a murit soțul, am 2800, eu pot să trăiesc liniștită, dar m-am obișnuit așa.
1: Sunteți harnică.
2: Da, de 30 de ani, puteți să întrebați, numai dacă mergeți la ICA, să întrebați de Bioara. Numai să întrebați că vă spune, că nu cred că am fost în Ucet și am fost postășiță. Și de astăzi, oricare mă întreabă, nu întoarce capul. Mă respectă și încă și astăzi am fost când am mers după Afine, m-am întâlnit cu o fată, eu n-am mai cunoscut-o, dar ea m-a cunoscut și m-a salutat și am stat așa, zice, da, pe zice, eu sunt la mamă, să dar nu mai cunoști. Zice, asta, zice, a fost poșește la noi. Toată lumea mă respectă că am fost, na, eu nu am căutat să-mi bat joc de nimeni. Dacă n-am putut să fac bine, dar nu le-am făcut nici rău. Că eu am trăit rău. Și m-am gândit că e bine să faci bine, că și Dumnezeu îți dă dacă faci bine.
1: Și spuneți-mi, referit, pentru că noi am venit aici pentru Afinia și pentru Mure, o să găsim mâine la piața Afinia și Mure.
2: Da, o să Mure, nu știu dacă o să găsiți, dar Afine o să găsiți. Afine o să găsiți, că acum e sezonul afinelor și am o să duce lumea la piață cu ele. Că v-am spus, acum nu mai cumpără la punct, că am toate punctele s-au cam umplut și atunci omul se duce la piață și ea i-am zis, poate că la piață găsești și mai ieftin acum că omul, dacă că astea nu le poți să le ții, că sunt perisabile, ele imediat, dacă după 2-3 zile nu mai, și atunci omul le vinde și mai ieftin.
1: Spuneți-mi, fiindcă sunteți o gospodină, ce faceți dumneavoastră cu afinele? Ce faceți din ele?
2: Eu fac sirop, am făcut dulceață, așa cum am pregătit pentru sirop, mă să mi-l strecor peste 2 zile, să mi-l pun în sticle, fac afinată, am de toate fac. Și o să pun și săptămâna viitoare mă duc să-mi pun și pentru mine, că numai bine am tot cu comenzi, n-am mai reușit pentru mine, numai tot ce rămâne, cât e un kil așa și
1: Dar spuneți-mi cum faceți siropul.
2: Eu am pus 2 kg de afine, am pus 3 litri de apă, 20 de grame de salicin și 50 de grame de sare de lămâie și le las 7 zile așa să steie,
1: Fără zahăr.
2: fără zahăr. După aia îl strecor și atunci pun 1 kg de zahăr la kilu de apă, de sirop care și îl pun în sticle și stă
1: Îl
2: acolo.
1: dunstuiți după aceea?
2: Nu, nu, nu mai dustuiesc.
1: Și nu fierbe?
2: Nu, nu fierbe. Vă aduc să vă dau. Acum, dacă tot mi-ați adus aminte, să vă dau câte o sticlă de sirop de brad. La noi se face, eu fac sirop de brad, fac sirop de pin, am făcut de păpădie, am făcut de salcâm.
1: Și tot cu aceeași rețetă le
2: Da,
1: faceți.
2: da. Tot, numai astea care să fierb, astea nu le mai, le fierb. astea florile de păpădie le-au fiert, salcâmul am fiert, dar am și ăla de brad, am și fiert și nefiert. Mă ocupă pentru mine, că mie îmi place, nu-mi place să vă borcane goale, dar nici nu-mi place să văd cămara plină. Îmi place să te dau.
1: Și dulceața de afine cum o faceți?
2: Dulceața de afine tot așa o pun la fiert și pun cam un litru de apă, două, depinde de câte afine pun, la 5 kg de afine pun un kil de apă și pun 3 kg de zahăr și pun apoi un pic de conservant și le pun la fiert. Atât. Și atunci după aia pun în haine, nu-l mai dustuiesc, îl pun în haine și când s-o răcel, îl pun în cămară.
1: Și cu murele, compot, fac gospodinele
2: da,
1: din
2: fac
1: sat.
2: Și compot, și dulceață, și sirop. Da. M-am spus, alea de munte, alea am fost ieri și am mâncat alea foarte bune și aromate față de cum sunt astea de la noi. Numai încă nu sunt așa de multe ca să se poată culege. Am fost și după zmeură, dar acum nu mai este nici zmeură, că e o năpădit pădurea. Nu mai curăță nimeni.
1: Animale sălbatice, urși, lupi?
2: Sunt și din aia, sunt. Anul trecut i-am auzit, dar nu l-am văzut, dar l-am auzit ursul. Sunt și din aia, dar ne-a oferit Dumnezeu, eu pot să spun că pe mine m-a oferit Dumnezeu când am întâlnit să-l văd așa. Că am văzut eu urme și de astea, dar nu m-am speriat, am...
1: Dar nu mergeți singură, mergeți în grup când mergeți la afine.
2: Acum, așa meream înainte, dar acum nu mai mergem în grup. Acum suntem numai 3 persoane, așa plecăm. Că numai noi ne-am asociat 2-3 babe, că suntem babe. Și ne-am asociat și ne taxăm mașină și mergem.
1: Și cu ce vă feriți dacă vă întâlniți cu un animal sălbatic, de exemplu?
2: Păi acum fugim când auzim. Când am auzit anul trecut, am fugit. Că n-am avut ce să ne feri, n-am avut, că nu, dacă nu avem nimic la noi, ne ferim.
1: Eu vă doresc să aveți multă putere, sănătate. Mulțumesc. Să mergeți mult la munte.
2: Să dai Dumnezeu.
1: Să aveți spor. Mulțumesc. Și anul viitor să ne întâlnim tot aici.
2: Cu mult drag, vă aștept. Mulțumesc.

înțelegi. Revenim la o personalitate pe care am amintit-o încă la începutul emisiunii. Astăzi, 13 iulie, îl sărbătorim pe unul dintre cei mai cunoscuți inventatori ai lumii moderne, omul care a creat un joc ce continuă să fascineze generații întregi, Ernő Rubik. Despre personalitatea și parcursul impresionant al lui Ernő Rubik ne vorbește în continuare corespondenta noastră, dr. Mihaela Bucin.

Am observat că anul acesta se revitalizează interesul pentru o jucărie care a incitat gândirea și logica mai multor generații de copii, de tineri, de adulți, cubul Rubik. O serie de evenimente și concursuri, dar chiar și expoziții dedicate acestui obiect fascinant, se organizează în lumea întreagă și, inițial, am crezut că este vorba de o aniversare. Dar nu există niciun motiv aniversar rotund, strict în 2026 și tocmai efervescența din jurul cubului chiar acum devine interesantă pentru mine și sper pentru dumneavoastră. Sunt Mihaela Bucin și voi încerca să vă explic și să îmi explic de ce tocmai acum se accentuează moda de a scoate din sertare o jucărie de 50 de ani, dar care nu s-a învechit și nici nu a fost uitată, ci periodic redescoperită de generațiile care se succed. Totuși, am ajuns să ne întrebăm, generațiile actuale și cele viitoare, crescute în brațele inteligenței artificiale, vor mai îndrăgi cubul Rubik? Putem considera cubul magic un simbol relansat al inteligenței naturale și ludice și al răbdării, dar și al timpului petrecut relaxant, fără grabă, fără țel material. Pentru mine, întâlnirea cu acest cub a avut loc în 1983, în ultimul an de liceu. L-am privit atunci ca pe un obiect ingenios, aproape perfect în simplitatea lui. Câteva culori vii, câteva mișcări simple, dar cu o logică ascunsă, m-a cucerit imediat. Și totuși trebuie să recunosc, nici până astăzi nu am reușit să-l duc cu bine până la capăt, nici măcar o singură dată. Am la chei un breloc mic, Rubik, pus acolo chiar pentru a încerca să-l rezolv când am timp, dar încă nu am avut. Poate tocmai în această dorință de reușită stă forța cubului Rubik. Nu în promisiunea succesului imediat, ci în acceptarea eșecului repetat, în invitația de a încerca din nou și din nou. Cubul Rubik a fost inventat în anul 1974, deci anul lui aniversar oficial a fost în 2024. Însă există tot mai multe evenimente internaționale care îl mențin relevant pe scena globală, în special în lumea speed cubing-ului și a comunității de pasionați ai puzzle-ului. Termenul acesta, puzzle, apare în engleză în secolul al XVII-lea. Provine din verbul to puzzle, cu sensul inițial de a încurca, a zăpăci, a pune în dificultate. În secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, puzzle capătă sensul pozitiv de provocare intelectuală recreativă, iar în secolul al XX-lea devine termen generic pentru jocurile minții. Cubul Rubik este un puzzle în sens clasic. Nu presupune noroc, nu implică o competiție directă, eventual violentă. Cere răbdare, structurarea gândirii, a logicii, a mișcărilor și deloc nu cere reacții instinctive. Termenul speed cubing este în prezent consacrat, dar evident e mai tânăr decât cubul însuși. A apărut atunci când jocul a încetat să fie doar o provocare personală și a devenit un sport de performanță cu reguli precise la care iau parte cei mai experimentați cuberi ai lumii.
este un termen lexical lansat pentru a denumi competițiile de rezolvare a cubului Rubik în cel mai scurt timp, adică cu cea mai mare viteză. Competițiile de rezolvare rapidă a cubului Rubik apar în jurul anului 1982. Mă gândesc aici chiar la primul campionat mondial de cub Rubik care a avut loc la Budapesta. Dar abia după 2003, termenul speed cubing se standardizează și intră în uz odată cu organizarea concursurilor internaționale și cu apariția unei structuri organizate la nivel global. Din acel moment, speed cubing devine termenul acceptat

Campionatul nord-american va avea loc tot anul acesta și tot în iulie în Carolina de Nord. Va reuni Quebec din Statele Unite și din Canada. Dar pe tot parcursul anului există competiții regionale și locale organizate periodic sub umbrela Asociației Mondiale de Cubing. Multe concursuri sunt, m-am și mirat, în Filipine și pe tot parcursul anului. În ianuarie a avut loc un concurs de speed cubing în Peru. Pe 14 februarie a fost o asemenea competiție la Iași, în România. Și tot atunci a avut loc la Budapesta o competiție de format special denumită Kevish Lipișeș Chirocaș. Este vorba despre o probă în care nu viteza contează, ci numărul minim de mișcări necesare pentru a rezolva cubul Rubik. Aceasta este de altfel considerată una dintre cele mai intelectuale probe din competițiile oficiale. Ce reflectă aceste evenimente, numeroase evenimente? Cel puțin două lucruri. 1. Că mișcarea de rezolvare a cubului Rubik este acum o practică globală, cu mii de pasionați care se întâlnesc în mod regulat. Și 2. Că magicul cub Rubik rămâne și astăzi relevant ca formator al activității sportive și cognitive, individuale și comunitare de un anumit tip. Cubul Rubik este o jucărie care are forța de a forma comunități și asta dincolo de hotare, de limbi, de vârste, de profesii. De multe ori se spune că părintele cubului, Rubik Erne, ar fi pierdut drepturile asupra cubului care îi poartă numele. Realitatea însă este mai nuanțată. Rubik Erne a inventat cubul și l-a patentat în Ungaria la mijlocul anilor 70. Problema nu a fost invenția, ci exploatarea internațională a ei. Ungaria socialistă nu avea atunci capacitatea juridică și economică de a produce și a distribui un astfel de obiect la scară globală. De aceea, succesul mondial al cubului a fost posibil doar prin parteneriate externe. Rubik nu a renunțat din imprudență la drepturi și nici nu s-a plâns ulterior de aceste lucruri. A acceptat contextul epocii și a rămas fidel unei idei simple. Cubul acesta nu a fost inventat ca să sune despre câștig, ci despre gândire. Poate tocmai de aceea a devenit jucăria cea mai inteligentă a planetei. Inventatorul celui mai cunoscut cub al lumii, Rubik Erne, s-a născut în 1944 ca fiu al unui inginer mecanic, proiectant de aeronave la fabrica de avioane din Estergom. A absolvit liceul piarist, apoi facultatea de arhitectură a Universității Tehnice din Budapesta. Până în 1971 a studiat sculptura și designul interior la Academia de Arte Aplicate. La această academie, din 1975, devine pe rând asistent, lector, conferențiar, iar din 1987 este profesor universitar onorific. Din 1990 este președinte al Academiei Ungare de Inginerie și este laureat al premiului Kossuth, precum și deținător al Ordinului Sfântul Ștefan, cea mai înaltă distinție de stat din Ungaria. Nu există probabil alt produs maghiar care să fie mai cunoscut decât cubul Rubik. Inițial, cubul purta numele de Büvös Kocka, adică chiar cubul magic,

În lume s-au vândut peste 350 de milioane de exemplare, iar inventatorul a figurat un timp printre cei mai bogați oameni din Ungaria. Rubi Kernő trăiește la Budapesta și este un om modest care evită publicitatea. Deși cu siguranță a câștigat bani frumoși din invențiile sale, succesul financiar personal nu este comparabil cu impactul global al cubului său asupra pieței jocurilor. Inventat ca instrument pedagogic, cubul a devenit între timp un fenomen mondial, traversând regimuri politice, generații, tehnologii. Iar acum, în 2026, cubul Rubik revine în centrul atenției ca model pentru edutainment, pentru o lume care redescoperă valoarea gândirii lente, răbdătoare, într-o epocă a soluțiilor inteligente instantanee. Edutainment este un termen recent. Înseamnă educație prin joc. Dar ideea aceasta e veche de când lumea. Învățăm cel mai bine și cel mai ușor atunci când suntem implicați și când ne face plăcere. Iar cubul Rubik este poate cea mai reușită formă de edutainment analogic într-o epocă digitală. Vă doresc mult succes la realizarea cubului Rubik. Încercați chiar acum!

Stimați ascultători, emisiunea Postului Național de Radio din Ungaria, O Voce Românească, se apropie de final. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Din studioul de la Segedin vă salută Anca Becan, iar de la pupitrul tehnic, tehnicianul Noi Gabor. Vă reamintim că emisiunile noastre în limba română pot fi ascultate zilnic între orele 16 și 18 pe unde medii pe frecvențele de 873 și 1188 kHz, dar și online la adresa www.mediaclick.hu, adresa la care emisiunile pot fi ascultate atât în direct cât și în reluare. Să aveți parte de o seară liniștită, multă sănătate și numai bine. Pe curând!